0: Baharda rəngarəng güllər bizni hozurlandırsa.
1: Küzdə süzük asman və tulun ayının güzəlliyi qəlbimizni ram qılıdı.
0: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb össə.
1: Qışda appaq qar yığıb mol osuldun deyərək berirdi.
0: Biz manımışındak toxtamay almışıb durğan tört pəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzümüz.
1: 107.4 qatna sənət radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrah.
0: 107.4 qatnaş sənət radiosu.
2: Barmaqlarınız yan telefonunuz ekranında tez-tez hərəkətlənib, şundaq bir tunuş sima və tunuş avaz sizni ixtiyarsız cəlb qıldı. Şundaqmı?
3: Toğra. Sizning ko'g'ingizdan 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomeri. Undaq bo'lsa, o'ng tarafdagi 107.4 deb yozilgan chambarakdagi qo'shish belgisini bersang, shu vaqtda siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yindagi sarxil mazmunlarni har kuni ko'ra olasiz.
0: Mubodo siz 107.4 qatnash san'at radiosining do'yin nomerini izlayotgan bo'lsangiz, sheji 1074 ni kirgizib qo'shib olsangiz, biz siz uchun tayyorlagan qatnash mulozimat uchurlari. Qiziqarlıq sin görünüşlər qatarlıq rəngdar məzmunlardan qanğıcı özürünü alaysınız. Köngül qoyub təyirlanğan bu məzmunlar sizə şadlıq bəxş etmiş bilən birgə sizni yana türlük bilim savatlığı egə qıldı.
2: 107.4 qatna sənət radiosunun doyin süpsi sizin doyindəki sırdaş dostunuz bub qağılsı. Esiniz də bolsun izdəş nömrə XG 1074. Şeje 1074
4: da? Ə-ə.

Qadirlik anlıqıcılar, şunun bilən bugünkü Vatan Menin Ailem programımız ahırlaşdı. Yaxşı kəbiyyət kütürən qıruq bilən bugünkü işlərinlağa atlan qaysıla. Sabrınla könüllük, bihatar bulsun, köllürünlə əkmiyyətlik və mənilik ölsün. Deyğimi köpməz bulanı anlamaqçı bulsanla, Sılu Şitin əbdisini çürvelib anlıqaysıla. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, xeyri xoş dostlar.

0: yakı soğudu sanayicinin karxanığı özgertiş kəsbinin barlıq rəsmiyyətlerini becerdi. Şirket setiş bölümünün direktörü Can Bey mındaq dedi. İlgiri yakı soğudu sanayicinin karxanığı özgertiş kəsbini beceriş üçün ticaretini maksus toxtıp, memuri işler zalığı bir nəçik etdim qatıraşkı toğru kilidu dəb oylaydım. Sushinben supsinin yukarı önümlük kolaylık mülazimeti bizdek ticaretçilerini teyhmo köp zihnini ticaretki kartış imkaniyetliği iyi kıldı. Nöbette Sushinben memuri işler mülazimet supsiga devlet Abdunum rayon vilayetinin karxanlarga nep yetkizü siyasetinden 143 toplanıpla kalmay, yana 10 türlük iltimas kılmayla bahirmen bolu siyaseti icadi yolu koyuldu. Şart uygun kilidgan karxanlar iltimas kılmayla, katırmayla siyaset payidisinden bevasitə bahirmen bolalaydıgan boldu. Hazırca supa türlük ticaret asası gevidlerini 12.000 qitim siyaset mülazimeti bilen təminləb 9.386 karxanlığı nep yetkizdi. 276 milyon yuan mukafat yardım pulu məbləği tarqatdı. Aqsu vilayətlik rəqəmləşdiriş tərəqqiyat idarəsi partiya qrupusunun şujisi, idarının muavin başqı Liu Chun mındaq dedi. Rəqəmləşdiriş arqılı quvvət qoşub, məmuri işlər mülazimətinin pasif abaz qoşuşdan təşəbbüskarlıq bilən mülazimət qılışqı özgürüşüki törtkü bulub, Sushinben supsinin iqtidarını sicil östürüb, bütün dəvrilik, bütün zəncirlik, bütün amıllıq mülazimət muhiyyətini kengaytimiz.
1: Stansımız xəbəri. Bortala Şəhri Gungan İdarisi, Çindil Koçu Başkarımızın Sakçıxanısın 3 derecelik ziddiyat həl qılış sistemisi ornatıb, şəhər yezi tutaşqan caydaki asasi qatlamını idari qılış qiyin buluş məsəlisini önümlü kəl qıldı. Həm də yaqında məmlikət boyuca Funchauça Gungan Sakçıxanısı diyen namğı erişdi. Bortala Şəhri Çindil Koçu Başkarımızın Sakçıxanısının təvəlik rayonu, şəhər yezi tutaşqan caydı bulub, köşmü nopus köp, başqoruş kontrol qılışının qiyirlik dərəcisi çox. Çindil Koçu Başkarımızın Sakçıxanısı məvqəni əməliyyətki qoyub, xəliq sakçıları dairigi məsul qadım, amma mürəsəçilərinin küçünü biriktirib, Sakçıxana məhəllə dairdin ibarət, 3 dərəcilik ziddiyyət mürəsə qılış ramkisi bərpa qılıb, Dongfeng Chong ana pidayla mulazmet etirti kurup, aldın arlaşıp ziddiyetlerini özce aydel kıldı. Dongfeng Chong ana pidayla mulazmet etirtinin başlığı Çin Şüveciye mındak dedi. Sakçıxandaki xalık sakçıları yıl boyu biz bilen birle koçu arlap ziddiyetlerini mürasiye kıldı. Ulanın bundaklığını amma aldını eliş, amma tüzeş hizmetimizini muayyenleştir geldik. Buna dinkin tınıç amallıqının qoqdaş rolümüzünü davamlıq cari kıldırıp, xalık sakçıları bilen birlikte təvəlik rayonunun tınıç amallıqı ve inaklıqını yaxşı qoqdaymız. 2025 yılın boyan Bortala Şehri Çindil Koçu Başkarımızı Sakçıxanısı, mıngdın artıq türlük ziddiyat macranı muvaffaqiyyətlik həl qıldı. Bunun az kəm 30%-ni Dongfeng Chong anı pidayla mulazmet etirti qatarlıq, amma aldını eliş, amma tüzeş küşlere həl qıldı. Çindil Koçu Başkarımızı Sakçıxanısıdaki xalık sakçılarının səhərde koçlarını arılıp, o aylarına kirib ziyaret kılıçdan, yerim keçide koçlarını amallıq saklaş boyacı çarlaşıqca. Yani koçlarının uşaq tüşek işleri macralarını səvirçallıq bilen həl kılıçdan, təşəbbüskarlıq bilen işik aldığış verib, xalıkı kolay mulazmet işlerini becerişkici bolğan cəriyandaki qoğdaş hizmeti təvəlikdiki amının beyxatarlıq tuyğusu, bəxt tuyğusunu sıcılı küçə etdi. Bortala Şəhri Gungan İdarisi Çindil Koçu Başkarımızı Sakçıxanısının xalık sakçısı Sey Juanli mındaq dedi. Məhəllədə davamlıq yıldız tartıb, ziddiyyətini yuxarı iştirib qoymasılıq, tınıç amallıq çetildiğən məsli görülməslik, mülazimət cahidi buluşdaq vədimizini dəl cahidi əməl iləşdirib, Funchau təcrübisi cəhətdə Çıqır rayonunun asasi qatlımıda sıcıl türdə rolumuzunu cari qıldırımız.
0: Stansımız xəbri Kumul Şəri Arı Törük Nahiyyə Arı Törük Guanghui Kançılıq Çəklik Şirkti Beyxətərlik Mohit Qoğdaş Bölümünün Başlıqı Sün Veycün 2025 yıllık Şincandaki En Güzel Əmgeççi Şərbi Gerişdi. O, İgilməz Sunmaz İradisi və Qət'i Boşaşmaydıqan Ruhi Bilən Kan Beyxətərliki və Mohit Qoğdaş Sazda Təsirlik Nəticilərini Yaratdı. Stoçu qezish meydani və üskünü maşini öylərgi berib, yoşurun xayıbını bir-bir təkşürüş, məşğulatının

0: diplishni tekshirish Sunweijun'ning kundalik xizmati edi. U bexatarlik tekshirishni kundalik maxsus turi zarbdorlik bilan ishlash Gralashtirishdan iborat 4 xil shaklga bo'lib, ko'mir konining har qaysi ishlab chiqarish halqalarini qoplashni ishga tushirdi. Yana ishchi xizmatchilarni qarallik holda mashg'ulot qoidasi va jiddiy ishlarga taqobil turish, bir taraf qilish bo'yicha tarbiyalashni qanot yoydirishni tashkilladi. U mundoq dedi. Bexatarlik xizmatini yaxshi tutganlar ishchi xizmatchilar xotirjam xizmat qila oladi. Korxona muqim taraqqiy qiladi. 2010-yilda kon qurilgandan buyon korxonamiz bexatar ishlab chiqarishda hech qanday qodisi ko'rilmaslikni amalga oshirdi. Bexatarlikdan boshqa Sunweijun nurg'un sekhnini mohit qo'g'dashga qaratdi. U boshlamchi bo'lib yo'ndi bir taraf qilish punkti qurib, bir taraf qilingandan keyingi yo'ndini kon rayonini ko'kartish va yo'llarga suv chechishga ishlatib, har yili 200 ming tonna keraksiz suvning hammasidan takror foydalandi. Korxona davlat darajalik yashil konni tekshirib o'tkazilish va avtonom rayonning mohit qo'g'dash o'lchamiga yetish bo'yicha tekshirib o'tkazilishdan o'tdi. Sunweijun mundaq dedi. Biz ko'mir qezibli qolmay yana bu tuproqni yaxshi qo'g'dik. Mohit qo'g'dash tadbirlarida yig'liq yaratib, iqtisodiy unum va mohit unumida qo'sh foyda elishni amalga oshirib, kon rayoni mohitning bulg'anmasligiga haqiqiy kafolat qildik. Guanghui energiya poychaklik shirkati bo'yicha 10 cho'ng munavvar ustoz bo'lgan Sunweijun yana bir turkum yoshlarni yetakladi. U har qitim quduqqa tushganda yosh xizmatchilarni boshlab qo'l-qo'l o'g'itib, navbatdagi bexatarlik mohit qo'g'dash texnik tayanchidan 12 kini yetishtirib chiqdi. Ari Tövrük, Guanghui Kançılıq Çeklik Şirketi Bexatarlik Mohit Qoğdaş Bölümünün Mohit Qoğdaş Texniki Yan Pengşen mundaq dedi. Sun bölüm başlığı xizmetti bizge qattıq tələb qoyublu qalmay, yani turmuşumuzga intayın köngül bölüdü. O, xuddi çoğunlarga oxşaş bizge səvirçallıq bilan yetekçili qilib, bizne tez öz biyetliş imkaniyetige ege qaldi. Sunweijun mundaq dedi. Bu qitim Şinjandaki ən güzel əmgekçi degen bu şərəpki erişkenlikimden qalbim hayajanğa və minnettarlıqı toldi. Bunun enken kanının birinci sepidi sijil yıldız tartıp, aqıllaşqan quruluşunu pürsət bilip, ilmi vasitı bilen yoşurun xayıplarını birmi bir tekşürüp, bexatar, yuqur ünümlük, yeşil, əxli iqtidarlıq, zaman bilaşqan kan quruşqa, iştipaq, inaq, güllep yaşınıqan güzel Şinjan qurup çıxışqa barlıq küçününü beğişlaymen.
1: Stansımız qabri. Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun 2026 yıllık adetki ali mektəblərge oquğuç qubul qılış xizməti bəli bölümüsü Şinjan Maarif İmtihan Məhkəmisinin hökumət tərəfindən elan qılındı. Oquğuç qubul qılış bəli bölümüsdə ali mektəb imtahanı tizimlətish, imtahan bərgüçlərinin elektronluq arxivi, ideyəvi siyasi əxlaqını bahalaş, tənə salamətlik əhvalını təksürüş, imtahan və qəğız təksürüş, oquğuç qubul qılış nizamnaməsi, ölkə, avtonom rayon, bevasit qıraşlıq şəhərlər boyunca kəsiblərə ayırıb, oquğuç qubul qılış planı, qubul qılış türkümünü təsis qılış və arzu dolduruş, qubul qılış fıçırını aşkarı ilan qılış, oquğuç qubul qılışını başqırış məsuliyyəti, oquğuç qubul qılış xıracıtı, bəlgülümünki xilab qılmışlarını bir tərəf qılış və qoşumçı prinsip qatırlıq cəhətlədə eniq bəlgülümü çıxırıldı. Oquğuçu qubul qılış bəlgülümüsünü ilgiləşdə, Şinjan Maarif İmtihan Məhkəmisinin ölkümə toruq çıxıb, bivastı körüsümü, ya ki Şinjan oquğuç qubul qılış sın süpüsta bivastı körüstüşünü qayt görüb, alaqdır siyasətlərinin yeşib düşəndürülüşünü ilgiləsimi boludu.
0: Stansımız xəbri 2026-yıllık kalıptaşlıq lonqısı Şinjan futbol dərəcənin taşqırı birləşme müsabıqısı 5. ayının 16. günü rəsmi başlanıdı. Sabin Şəri, Şinjan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə müsabıqısı gəgişib, Şinjanı səyli sayahat qılış temisidiki mədəniyyət, sayahatçilikini kinaydiş pahaliyyətigi aktif abaz qoşub, müsabıqı məxsus mədəniyyət, sayahat çoğun soğusunu otturğa çıxırıb, futbol məstallarını müsabıqı görüş, sabinli səyli sayahat qılış, məzlik taamlarını tetiş, güzel mənzirlərini tamaşa qılışqı təklif qıldı.
1: Sabandiki her kaysi çoğun mehmanxana mehmansarayla musabıqı elip geledigan sayahatçılar yakımı yukarı pahalısının kütüveliş, musabıqı katnıştıgan futbolçılar, futbol mestanları hem sayahatçılarının ihtiyacını kandırış üçün musabıqı kapalıtı ihtiyacını təşabbus karlıq bilen udullaştırıp, məksus itibar veriş ve xas mulazimetini yolu koyup, sayahatçılarının konuş

0: Aşlağa təsəlli verib yüksək, həm də davamlıq aşını qılın deyəndə sizə bir rəğbət ilham olub qalıdı qarağ İlhamcan. Həm bu xatalıq sizdikə, həm bununla qanda təsəlli bəyin bulmaydan bununla. Xətti bulmaydan. Şu can deyəndə
1: təsəlli verməzsən 5-6 sulap sizinki. Bu da köməkdir ya toxtasız deyə başda dəm duxma.
0: Əcəb, onu imiş ki cəriman qoyub atkəndə sizə, qoymu deyə aşına dəm duxma.
1: Ulamı qızıq ki edib dəm duxma məsələn dedəndə.
0: Bu məsə 200 qoyuq var, 2 gün ləğmə yeməm siz, quyruq ləğmə deyə bunda dəm duq.
1: Hop hop da.
2: Yaxşımı, yaxşımı, rəyətləşdirəm, o fikirlərini təqət qoyacağım, dağla anda qımıla, yamanlaq qalın hemen.
1: Yamanlaq qalın hemen.
2: Bir iş qorğa zilədən.
1: He, maqlı hemen.
2: Yaxşımı, rəyətləşdirəm, yaxşımı, şöyə burda sən.
1: Yaxşımı.
2: Bak, o cidim, sürüntüge mağa bağın qalma, yana bir qolsu var, deydi o işi qolsu, təqət tapamadın, buzdağarla bağmı.
1: Eçil mi o?
0: O yol yasılıp,
1: resmi mi de, o aşu. Olcun ayıstın mağamda ağalıqı. Nemi ki, maytaq kıl çıkıdığan yolcu, o yani yasavatı da. Yeni bir yol hem de mavo mavo narat narat balgontay yokursa taş yolu uya içilse hem de narat gelip narattın da yok künes gelip künesten bunda kalacak balgontayga çıkıp lan Örümcek geldiğim bunda bir yol var bu yol mu yakın buludu anda mavo umut bağırlık aya içilik çıkıp kalsa maytakka çıkıdığı yolcu bu yol tak bitmedi aşı Qorqaslar mə yapdıram.
0: Xalq yolu körükünün üstə qoşulmuşda maşallah bəlkə çıxamaskan deyən uçurnə səhər əvətdi. Nə gəlib olsa çağırıb əsəs Ürümçidən qoruluğu çağırıb əsəs bula verirdi deydi.
1: Buldu ki, buldu ki bir ögünü olayçam mən işinə. Xalq yolu körükününki üstədə qoşulmuşda maşallah cıq əməskan deyən uçurnə səhər əvətdi.
0: Başqa ayrıdırım yuxarı sürətli taş yoluğa çıxış yol bölükdə qatnaş səl köp dostluq pa deyən uçurnə obliqimcə əvətdi. Cümə rəhmət sizə.
1: Qərbi qarmay kötürüm körükə qərbdən şərqə qarab mağa yönüşdə şibil uçuş yığızdə maşallah intayın köp deyən uçurnə. Turunca evet.
0: Mao medalyum uçur yollap da ittifak yolu da bazı taraf kurap mağa yönüş pek tosluk etti. Da uçur bir yerip de rahmet sizge.
1: Adet 20 kilometrlik yollağı çakırıp etsin. Ne çıplık etti o?
0: 20 kilometrlik mi? 20 kilometrlik hançlık etti. Hançlık çıkamadı. Taksiye dediğin dostlar da baksın.
1: Molly Girin Abdullah'ın numarı dedi. Molly Girin Abdullah'ın ki namı kulaktan kulak etken Molly Girin numarı 13-5-9-75-75 13-5-9-75-75
0: Şunu lan.
1: Sayfanın broşürü var öyle. Sayfa.
2: Şeylerini aldı dedim. Hatta bir daha şöyle karak manganda aklım oldu. Belli tepe. Bakar söylüyorsun tosak etti.
1: Bu oldu makul.
0: Anda maşının namını yutkisek maşındaki gayrıvanların hemen eslik keltirdiğin şimu. Dep maru yol sorup
1: dikensiz. Hoşta oldu siz. Özgürt ötke yerlerini eslik keltirip onu da kötkeyiz. Kanunsuz özgürtken bozsunuz.
0: Kanunsuz özgürtken bozsunuz. Eğer ama
1: kanunla sorgun. Sırtkı vecen tekşürüşü var. Şu tekşürüşü etmedi mi olmuşsa.
0: Aşına bu kalı demdi karan.
2: Şerif Aydınma gene bu yolda komşularla şehre kayak karavan parış yaptı maşını tıkrak.
1: Buldu. Ama arası mı anılanın ayarlarının keyfiyatı yakışı olsa bütün öyde bir kıl gün çıkkandaki yakışı buldu ki yani hep açtık ya.
0: Çın da oğlu da. Ayarlı ayılıkı keyfiyatı yokturuş gibi kusut gelmez çok.
1: Tuluklu yoku da o.
0: Çın da. Yoxdurmuz sə.
1: Bir köy 8 modeli hesabısınız boldu. Tortaksinin bahasını çox. Bir köy 8 modeli. Meyli. Qashqari yol xəbəri məmuşu Şinyi Faninkə oldudən. Nəncən sigiçi boğa yolla qoşulmuş yollar avan kəndi gəvçürünü Ubul Qasım cana vərtibdə.
0: Ben Dilmurat əpəndi mu ərlə ayıq satıdı ki hazır mı dükallan tazla paks içi aldım. Xeri dala kilinla ayıqınla yırtılmamdı. Pəqət soğudu yox ya digəndə dəbə ərlə ayıqla ayıq tıramız pakeriz doğru. Şunla ayaq ammamsa ayığınla yırtılma atam. Yazlıq ayaq alsanlar ammamda qışlıq ayaqla yürüyib əmanla deyib bunda uçurulan
1: yola. Ya Murat, çəmin çıxaraq çapılsın zavod kirək deyib qonucu mu?
0: Bəhrəs doğru bir qıtım uşur yanına toyu qırıb ayığına çəmin düşüb qalğan.
1: Yoq, bir nə maşının da yan tərəfində yer qışlıq qılıb bir tassam çəmin düşüb qılıb bək.
0: Əşi toyu qalğan vaxtınız qo toğru qo?
1: Toyu qalğan.
0: Şunla bağlayıb yürüb dikən əşi toyda. Əm bu toydelik xizmət qılıdıkən tuxçam kitaydısə ayaq alımı dəb. O qolaysız. Şunla sulya bilə bağlayıb ayağının bir iki yerini.
1: Onda qımı dəb.
0: Aşında yürüb dikən tuq toydu.
1: Yəni çıxıb o birdən bütün o toydan ona hop qalğan dikən onu azra bağlı verib asta xaq çandırmay çıxıb aşı yandıkılıkılıq Konsul köçüsü var o. Aşağı kırıp aşağıdan cahaya yaktan birini ayılıp. Kip yügen değil mi?
0: Siz baştın omdan da asınız bulmam da.
1: Omdan te o ayakını keşke kip yügen diken. O yaş ayakını bak o işki yıllı keymeyi kapı sebep koyup lan. Tuyuksuzlu keysiniz çeyim düşüp kaldı ki. İşe misin sınav pek ne? Ay petinki ayakları var o. Аякны 2 жыл кеймей капсула

0: Tursunjon efendim, baki quloqni dong tutib anglayotaman degan uchurni aytibdi, rahmat sizga.
1: Ondan mavu Junyo degan do'stimiz, riyosatchilar yaxshimisizlar? Shu g'arbiy tashqi aylanmadan chiqib, Dongwaixuan tarafga manga vaqtda keynimdi bir bovma mashina to'yuqsizlar. Yandıdı, tas kaldık üç maşını özlere urulup getkili, işte tuyuksuz yandaydıgan ya ki liniye özgertidigan dostlarımız dikkat kılgan bolsa, eğer birebir katnaş vakası yüz berip kalsa, pushayman qamla ornığı kemeydi de puchur berip de, demisimi toğra dostlar, onda tuyuksuzlam liniye özgertmeyli bazı dostlarımız var. Arlıq bakken o kendimdeki maşını bilen de çırağını urmayılan liniye özgertidigan dostlarımız var. Bazı dostlar var işte kalısığı kegence yandaplı ötüp gitti men o deydigan ameliyatta dostlarımız bunda xatarlı kılmışlarını qatdi kılmaylı özümüzge başkalağa ziyallıq dostlar. Bir xatarlık birinci Nurnun avazı kuchur bakken qani alaylı.
2: Barizette petrasetçiler, yaksımsızlar, yukarı biri, bize şiili hoş yönlü şükür araban kenar.
1: Köptün köp, rahmet. Kaderlik radyo anlıkçı dostlar, onda bosa, yeni devamlıq, yeni uçurlar bosa, besanlar buludu. MD, məzmurlarımızın istek yet güzeyli.
3: Səbər üstündeki cimcitlik, Adem'ni çarçıtıp uykulu başlaydı. Amma ruh kapılın.
4: Kızıqarlıq yeni paranlarını anlıqınız var mı? Biz bilen muhlişini kalamsız.
5: Elbette.
3: Sabrınızda biz sırdaş programısı sizgi cüşkün kayfiyat beğişlaydı. Sabrınızda biz sırdaş.
4: Sabrınızda biz sırdaş.
3: Sabrınızda biz sırdaş.
6: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
7: Oy, sabrınızda biz sırdaş.
1: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, əmdəli qıtınla tövəndəki uçurladı bolsun.
0: Ürümçi, Nansan aldın zakaz kılındıqan mədəniyyət sayahat məxsusliniyəsindən bekətlər əlalaşdırılıb, avtobusqa oltırış bekət noxtısından ikisi yenidən köpəytildi. Şəhər ahallarının sayahatki çıxış ehtiyacını yeni müqandırış üçün Ürümçi Ərlik Amuvi Qatnaş Qorohi Ticaret 2. bölümü Nansan aldın zakaz kılındıqan mədəniyyət sayahat məxsus liniyə bekətlərinin orullaşdırışını əlalaşdırıb təngşəb, Qızıltaq, Şimali Şəhər ətrafı yolucular bikti qatarlıq, daimlik amuvi qatnaş bekətlərini yenidən köpəytib, səpərinin qolaylıq dərəcəsini aşırdı.
1: Məxsus liniyə əsaslıqı Tianjin Çong Cilğısı və Miyorgu mənzir rayonunu tutaşdırdı. Ticaret başlanğandan bu yan Ürümçi Şəhərlik Amuvi Qatnaş Qorohi Nurğun Şəhər əhalisinin inqasını qəbul qıldı. Bunun içində Midon rayonu, Şisən Təvəlik rayonundakı əhalilərinin səpərgə çıxış cəhətki tələbi texmo gəvdilik boldu. Bunun bilen liniyada Qızıltağdaki Cənub Aviasiyası Mingju Xalqara Mihmansarı'nın aldı ve Şimali Şehir Ətrafı yolucula bekti de zakaslıq avtobusqa oltırış noktası köpeytip təsis kılınıp, Texmi Köp rayondaki şehir ahalılarının yakın ətrafta zakaslıq avtobusqa oltırışıqa kolaylıq yartıldı.
0: 5. ayının 2. günü bu məxsus liniya rəsmi işe kiriştirilgendim bu yan.

Operasiyada kiyinki kütünüş haqqıdaki məzmullarını sizlərə sözləb bədiq. Əgər dişimizdə həqiqətən məsələ bolsa, doktorunun körsətməsi boyunca vaxtı da əgər şu köçürüşki tigişlik bolsa, köçürtüşənlərin təvsiyə qılmız. Abayatdan qımı muşu nincilərin içində sözləb bəgən diqqat qıldığan işlərin içində muşu çişinin vaxtı da oğuşatmışsın ama yüz kısmının qeyrişini kəltürüp çıxırdı ki yani. Demek ki sevasa qeyriş keçik durulurdu bu. Bir aşkı tal çiş boğulmuşsam yüzden şekilde özgür şöp kaldı ki Emre Ahmetcan. Etrafımızdakilerden köyduk. Aşı çiş sağandı ki başkaca yüz tolgan alette. Ama çiş yok vaxta bir xil işçi kirketken de kisal ma o. Güzellik mi təsir etdik ya? Şunu dostlarımızdan özünün əməliyyə əhvalıqa asasən, həqiqətən çişdə məsələ görülsə, vaxtda doktorğa verib, görünüşünü tavsiye qılımız.

0: Qadarlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqınanla səpirinizi biz sırdaş programımız. Ma o naqşılanı qoyuş jaryanda bir qısım anlıqıcılarımız Sılu Şettin əbdisini qanda çürümüz dəb uçur berib du. Abayatdan qilanını anlıqandın ki, tazı inıq biləmi gəl uxşaydı. Təpsili dəb birəyli dostlar, bizdən veyşin supamızı hazır, sizlər uçur yollavatqa veyşin supamızı. Bir rəqimini yollasanla, sizlər bir arvema vardı, şu arvemanı savma qılsanla, Sılu Şettin əbçimizin çürüv alalayısla, andın qatnaş digin közünə kirsanla, bizdən proqramlarımızda anlayalayısla. Onun başqa bir əbdəçilik proqramını qaytanlaş imkan itibə, mərəqmətcan. Yana hər günə yeni-yeni məzmun bizdən turmuşumuzu münasibətlik boğa uçurlanı video şəkildə yollayımız dostlar. Məzmunlarımızı yaxşı görəb qazanlı dostlar, əm bəhərləb qoyanlar, onadın sərt yürəkləni, ancımınca güllərini əvətib qoysanlar, vay dostlar, yaxdı durub, körü ödüb dədəb, texximi yaxşı məzmunlarını sizlərə sunumuz köpləb dostlar, cümu. Onda bosa, vişin supumuzu kəkə uçurladın dostlar, qiyyət güzəli.
1: Söygü digə anlıqçımız, yaxşı mariya səçilər məzir, əmgək köçüsü, yəni Laudonciyədən yeni poistansıq kəldim, yolla ravankən poistansıda. Taksila köp adam yoxkən qəvçür növətib də rəhmət sizə.
0: Onda bolsa yana Abdurrahmanın avazı qəvçür bəkə anlayılə.
2: Marabətin yol xəvrə. Marabət nəyisi tutmuşlar qalaqman qayırlar. Qoşulu qravat.
0: Rəhmət qarşılamız.
1: Uçar tor taksi niyazına uçur bakken, xalıq gör ki, nəmir yönüşdə Abdunbullah davamlıq köp, deyə uçur növətibdir, rəhmət sizgə.
0: Köpdün köp, rəhmət. Onda bu dostlar yol uçurunu müşüncilik anlayılı. Əmdə havaraydın aldım məlumat digə dostlarımızın bakken, müş dostlarımızdan bu könlü yədi qamısın. Əslə proqramının axırdaraq uxdurmaq çıxdıq, əlikən soruqa vaxtıdır, şunlar mı?
1: Vaxtıda.
0: Əmdə nəninkini soruqınızı bilməbduq, bilənmədik, uçurunu təpsili yazmabsız. Aval ürümçininkin deyili, onundakin Abdunum rayınımız 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avaraydın. Aldı məlumat neyi dostlar, yetküzü deyili. Qəni, ürümçinin avaraydın, məlumat deyili.
1: Ürümçinin avarayı qaraydıqan musaq, bugün gündüzünün keçikcə hava uçuq, temperatura 17-31 Celsiya gradusqıcə.
0: Ətdə, kündüzdən keçikcə hava uçuq bulub, kin bulutlandıqan dostlar, temperatura 18-31 Celsiya gradusqıcə.
1: Müşahinin 10-ci günü kündüzdən keçikcə hava bulutluq bulub, kin tutuludu. Temperatura 17-32 Celsiya gradusqıcı buludikən.
0: Demək, bu bir neçə gündə temperatura xəli yuqruya, davamlıq qısı qalət dikən dostlar, paydalınıb qalala. Əmdə Abdunum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik avarayı əhvalı qarsaq, 6 ayda hava bulutluq, temperatura 14-28 Celsiya gradusqıcı.

0: چۆچەكتە ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: غۇلجىدا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 14-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
0: بورتالادا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: قارمايدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 20-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
0: كۆيتۈندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-دىن 36 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: شىخەنزىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 18-دىن 35 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
0: سانجىدا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-دىن 34 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: قومۇلدا ھاۋا بۇلۇتلۇق، تېمپېراتۇرا 14-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
0: تۇرپاندا ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ كېيىن ئېچىلىدۇ. تېمپېراتۇرا 22-دىن 39 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: كورلىدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 33 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
0: ئاقسۇدا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 14-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: ئاتۇشتا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 15-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
0: قەشقەردا ھاۋا ئوچۇق بولۇپ كېيىن بۇلۇتلىنىدۇ. تېمپېراتۇرا 16-دىن 32 سېلسىيە گرادۇسقىچە.
1: خوتەندا ھاۋا ئوچۇق، تېمپېراتۇرا 18-دىن 31 سېلسىيە گرادۇسقىچە بولىدۇ. ھاۋا رايدىن مەلۇمات ئاڭلاتتۇق. Hürmetli radyo dinleyici dostlar, programımızda Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq May Zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337-də bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Hürmetli radyo dinleyici dostlar, əmdə radio sayaydı səhifəmiz diqqətinizdə boludu. Əmdə temperatura qarsaq, temperaturada xeyli örləşdi.
0: İlgirki illər qarğanda
1: sal isıq bolatamdı. Qarınlarda avaray mütəxəssislərininki məsələn kəsbi cəhətdən dəgən manda uçurlarını yetkizsək dostlarımız biləlaydı. Mən aşda his qıldım əmdə.
0: Toğra.
1: Xeyli isıvatdı do deyib. Demək, məu sayahatlarını oylab atqan dostlarımız bək 7-ci 8-ci aylarda vaqt çıxıram maytuq degan dostlarımızğa nisbətən hazırmı
0: sayahatın
1: yaxşı vaqtiga deb oylab qaldım. Məsələn, kəşlikləri salqın, gündüz hava naydı issiq, şundaymı? Sayahatni planlab atqan dostlarımız planlarını sal aldığı sürsənlər bulduğanda qıb durdu jumu.
0: Onun üstə hazırmış adam bək köp emas,
1: ha?
0: Hazırnayt yaxşı vaqtda.
1: Məsələn, tətil olub getsə, yəni səyahətçilər bək köp idi. Uçaq da apardığan dostlarımız var, lakin hazır sal adam azraq vaqtı verib gəlsən bolardı deyən dostlarımızğa nisbətən yaxşı tanlaşdı dostlar. Özümüz barmaqçı bolğan yayının temperatura, məsələn, hava temperaturusu, yol əhvallarını yaxşı sürüşdü qılıb verişənləri tövsiyə qılımız. Onda bolsa, bugünkü radio səyahəti səhifəmizdə Cənubi Şincandakı Assandakı kişilərlə bilidigan 3 mənzər nöqtəsini sözləb birimiz. Ata-anlarını, ailədikilərini elib məşu cənub tərəfini ayınıb kelimiz degan dostlarımız isanlarda çıng tutulanlar.
0: Cənubi Şincan tilgə alınsa nurgun kişilər Təklimakan qumluğunun bepayanlığı. Qəşqər Kon şəhərinin adımiyyət mənzərsini əskə alıdı. Amma Cənubi Şincanın yaz günlərigə qızıl cılğa, çöllük kölü Мың йыллык таш орман катарлык киши калбын хаяҗан саладыган нургын геологиялык аҗайип мәнзирләрнең яшырынганлыгын белмәйди. Табиятның аҗайип караметы исәпләнгән бу җайларда саяхатчылар аз, мәнзирсе гүзәл булып, чөңкырлап экспедиция саяхатыгә мас килиды.
1: Беренче бекет Тяншан таш орманы, яни Көк Усу таш орманы булып, Байнбулақ яйлыгының гәрбе учыга, Хыҗың наһиесе Көк Усу тауны атрафыга җайлашкан. Baylığının oblastlıq hökumət nöqtəlik təvsiyə qılğan asandakı kişilərlə bilidigan mənzərə nöqtəsi hesablandı. Taş orman muzluqnun hərəkətindən şəkillənən olub, sansızlığan aqquç külrən gayət zor taşlar İgiz tağ yaylığında qat götürüb durdu. Ola xuddi munarğa, qalğəyə, şəmşərgə, türkə oxşaydı. Ən İgiz taş türük neçə 10 metrə yetidi. Yıraqdan qarğanda xuddi bir sırlıq İgiz tağ şəhərə oxşab qalıdı. Yaz pəslədəki Tiyanşan taş ormanın havası salqın, oturca hava temperaturisi 18 səlsiyyə gradus ətrapıdı bolub, ətrapı muzluq, qarlıq çoxqıla bilən qaplanğan. Ayaq astıda İgistaq yaylıqı yeyli piyatıdı. Bulut və tumalanın şəkli ornı özgərgəndə taş orman bu mənzəri içində birdəm körünü, birdəm körünmək acayip tüs kekirdi. Bu yədə taş orman arsada piyadi minib, mini yıllıq tağcınıslarının yüzüdəki sızıqçılarını his qılıb, şamalının taş türüklərinin arsadın ötkəndəki avazını anlab, təbiyyətinin həybətli qiyabitini his qılğılı boludu. Bəlkim bayramda müşü korlu tərəbki bağan dostlarımızın ait köp,
0: Doğru.
1: Sayacı haqiqətən bək köp. Müşü

0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlıqdan lağı köp rəhmət. Mən riyasətçi Mirahmatjan Qubur.
1: Mən riyasətçi Risalat Qasim, növətçi mühərir Zəpər Məmtimin.

0: 578 numaralı korunun 2-ci qavatında. Yeni bir orunun adresi Xotan şəhəri Navaq yolu 275-ci nömr. Telefon 0991-322-9898.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqash yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
0: Oy, tamaqla baş götürməyli yap getdinizmi?
2: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatıdı desə.
0: Qaysı onda tamaq itibatqanlığını bilədigan siz?
2: Bərəkət ulurdu şu. Un tigisli Bərəkətnikini ekranda qulqumğa sındırıb atgan tursanız.
0: Bərəkət öyünge elib kəp digizdigini yanılı Bərəkət uni.
3: Ən yeni avtomobil uçurları.
0: Avtomobilə aid bilim savatla.
3: Avtomobil sətiş-sətiveliş toğrusudakı uçurlar mənim avtomobilim proqramımızda.
0: Əmdi diqqətinizdə bolduğunu mənim avtomobilim proqramısı mən riyasətçi Roşan Gülbasin.
3: Mən Oşurjan Xızır. Qadirli qanunçuların hazırdan başlayıb proqramımız qatnaşanlar buldu bizim veşin salonumuz.
0: XC 1074 FM.
3: Avtomobilni bahaltıdığı anlaşdılarımız avtomobil bahaltıdığı avtomobillərin uçurunu səl təfsili yollayırıcıma. Ma bazı uçurlar çol çol topladığı bizim yerden qayıtlatın köçürüp yezip bek çapat atıp gettik. Şuna şunu səl eni qaraq bir yollan bolsan
0: rahmat. Qancaki uçuru va təfsili bolsa avtomobillərin uçurları amma bahalaşqa baha mı amdi şunçaki yıqın bolu da daim toğru bir baha çıxdı könlələrdə kidek bir toğru bir baha çıxdı. Kim mail sitilərlər yoki sitilərlər o avtomobilni. Anca bek dilğul bolmaydı qaş yolu da.
3: 2018 ninki ma şöflər maşından bir sıva degan anlaşımız endi. Birinci olub çalıb uçur yollaşını başlayıb yeribsiz. Şöflərin qaysı maşınsa şun bir eniq dəsiz. Cuma.
0: Yol uçurulurmu kəm olsun, mühim ciddi yol uçurulur bolsa soraydığan suallarınla bolsa sorsanlar buludu dostlar. Abdu əpəndimnin uçuru qırsaq şıçı xu yoldur şunda ravankən deyib uçur verib dolu.
3: Abdurrahman kəmnin bir avazı uçur atalı. Anlayın.
4: Yaxşı ma,
3: olcu döngməli yollar ravankən.
0: Rəhmət, əslimə mu, şıxmandım nimə?
3: Yəmdi qopab sizdə, xeyirli səhərdə yollar.
0: Xoçanın bir hədə, o kideydiğən bu qaldınız qo?
3: Andın Gülcəmilə xanım sizdən uçurunuz tapşırıb aldıq rəhmət.
0: Rəhmət. Hazırını özdən mavu Çarbağ köçəsinin Şibilo tərəfkə qərb şərq yönündə tosluş bakan cümə qarmay şərq qərbi köçəsi. Qoşum çolda avtomobillər köp tosluş görülüyübdü. Ma uçurdum bir faydalanıb qılınlar. Andın Ürümçi şəhərinə kəlgüs 3 günlük hava rayaqvanı sorab atqan dostlar. Kəlgüs 3 gün içində həm də hava rayaqvalı məndə oldu deyəndə bu gün hava uçuq temperatura 17-31 selsiya qradus qıçadaydı. Ət hava uçuq bulub kiyin bulutlundu, temperatura 18-31 selsiya qradus qıca. Müşayının 13 günə hava bulutluq, temperatura 17-32 selsiya qradus qıca. Demək kəmdə...
3: Necə? 32?
0: 32 çıxıdı kəm, müşayının 13 günə qaçan buldu, müşüncə... Yekşən bir günü. Hə, 32 çıxıdı
3: kəm. 5-ci ay, 8 dəxə.
0: Şu 5-ci ayda səl temperatura yuxarı oldu dəb. Şunə olama, əlxut bir avtomobilini yollabdıq o.
3: 2008-ninki Nissan-ninki Tidakən. 200 man meyan popdu o maşına. Neç bir atrapıdı buldu dedi. Tursuncan mı? Ben teyya oldum ay. Dedim bak o. Bu işin belli o taraflarda maşınla azırak köpken. Tursuncan'ın uçuru.
0: Şakircan uçur yollap da ettikendim bir yeri anlavatım. Uçur beğenmedim. Lekin ben ısçıl anlavatım. Ne uçur verip dur. Rahmet sizge Şakircan. Onda olsa yeni bir avtomobil. ID töttüm bir sabah ki. Abdurrahman efendimdin ki. 650 kilometre. Mağdığan nusxsi müşünü bir bahala pəsə deydi.
3: Haydi, haydi. Haydi. 2016-nınki şöflərini kruzdun bir sıfakı onu məvət etdi. Qaşqarınki ma mədəniyyət yolları qoşulmuş yollar avan deydi.
0: Maqul
3: bulur. 650 nomağdığa 2022-nınki haydi tört.
0: Axıran. Evet, tuxtursuncan ustan bir bahala.
3: Abdurrahmancan, açı 650 nomağdı digə avtomobil əmli meyən üstün neç kilometr ətrafı da meyən atı dəpəməm səz. Bəsin, anlıqda bək soraydı keçir.
0: Kışlı qançılık mağdı, yazı qançılık mağdı da başını bək soraydı ucumu.
3: Siz əydə bək qaydan bilsiniz.
5: Peşin Bəcidənin aldıqdan Nəşəli Şahsıqaşın dağlı yöngəyət olu qırmalı yollar var.
3: Boldu Makbul. Əslim əfçörünüz.
6: Yolu sürü üstünce ilan yollar ravan kem. Yılfalıma aldım yol ravan kem. Üzerinden çok istedemden akati deyim hemen.
3: Daha 12 ID 4, 4 kez. Hazır itibarının kinki bağısı ne çıplı bu atı da dəb bir onlar dedi. Makbul.
0: 420'den mağdığını dəb kətirən gül. Buldu sizin uçurunuzu məvət qoyduk.
3: Ya toxtan onun yenisini sorabdı.
0: Yenisini bağını sorabdı mə.
3: Bağısını sorabdı. Biz görüp bir aylı onu dursun cana var qımayla.
0: Daha sağ.
3: Daha 12
0: ID. Mağı ID 4 ne deydi çöp? 500 qonli hazır.
3: Bununki qıran zavut tərəf elan qan bağısı.
0: 80 qonli meyop oldu.
3: Onda kən 159,000 yuandan 211,800 gəcə. İtibar xanın kəyinki başı 139,900-dən 100

0: ikimiz amraq idiq. Onlayotqanlar 107.4 Qatna Sənət radiosuna.
1: Mening optimal bilan programmasi.
0: Programmamizni Xotan shahri 45-yo'li 55-chi numarga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alohida talab qilgan.
1: Urum shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat ig'iz bo'yicha ambulatoriyasi programmamizni alohida talab qilgan.
0: Programmamiz deganim shu nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molli 20 dollardan tavsiya va ash tavsiyani anglashlar deb aytaylik.
1: Deb aytaylik.
0: Avtomat xotliq avtomobil bilanmi shu qo'l xotliq avtomobilningki zoti qanday farqi bor? Maqalını bir açıqan bolsunuz.
1: Bir qaraydı, qanday fərqi var degan çağda məndə fərqi var ki, dostlar. Qıxtanla davamlıq bizdə bolsun, ha. Avtomatik xotliq avtomobil bilan qol xotliq avtomobilning ən yadroliq fərqi məşə xot yutkaş usulu bilan haydash məşğulat logikasida. Haydashın qiyinlik dərəcəsi, may sərfiyati, asrash tənərxi, haydash təsiratı qatırlıq köp cəhətlərdən ait roşan bir fərq var ekanda, qol xotliq avtomobilni haydaydigan şoförlar muftığı dəsəş, xot yutkaş dəstəsi orqali xot yutkaşni qolu tamamlaydı. Bunun haydash texnikası və məşğulatın maslışış dərəcəsi bo'lgan tələb texim yo'q. Yol yürüş jarayonida məşə şoförlar xot yutkaş fürsətini öz aldığı kontrol qıla alaydı. Texim mühimi avtomobil haydashdiki kontrol tuyğusunu his qıla alaydı.
0: Amda məşu haydash tuyğusu cəhətini elib etdiyi vaxtda məşu tövən sürətlik yoki məşu qıstan yol bələklərdə daim xot yötkəşki toğru gəlirdi. Avtomobilni qozğatqan vaxtda davanğa çıxanda asanla ot uçub qılış. Avtomobil serilib ketiş ahvalları görüldü. Lakin sürət özgərtiş sandığınınki qurulmuş addi Cidamda qırmıt qılış, asrash tənərxi texim tövən, may sərfiyatımı haydash adətdə əsasən boludu. Jallıq kontrol qısaq, nisbətən may tejədi. Bu amda qol xotliq avtomobildan ki alaylıq,
1: ə? Amda avtomatik xotliq avtomobilda mufti təpkisi olmaydı. Pəqat may klapani və tormozni kontrol qılış arqılıq yol yürgül buldu. Xot almaşdırışını avtomobildan sürət özgərtiş sandıq avtomatik tamamlaydı. Məşğulat addi, işiltiş asan, otu üçüb qılış məsəlisinin ənsirimisin buldu. Şəhərdəki qıstan yol əhvalda haydash texim rahat bulub, yeni şopurlar və kündülük qatnaş işiltişkə mas gəlidu. Lakin sürət özgərtiş sandıqının qurulması texim inç ke murakkab keyingi mazgildagi remont qilish asrash xarajati sal yuqori bo'ldi.
0: Shunday qarab yuqori sanda ma nomi quloqdan quloqqa yetgan pulingizni tejaydigan Molli 20 Abdulldan sizlarga tavsiya. Unda bo'lsa yuqori gaplarni anglab nurg'un qo'l xotliq avtomobil deb aytganlar o'ziga tasalli berib ketdinglarmi bizning qo'l xotliq avtomobillar degan. Mandaq mana yisil mana deb qo'shib ketdi.
2: 2012 nisantida qolqot tapdi 8000 kvadrat.
0: 8000 kvadrat.
2: 2019 shopon yurish tapdi majmun bozorda sotpasa 35dan 40000 kvadrat bo'ldi. 2022 donxon xonasidan 15 tapdi majmun bozorda sotpasa 15dan 20 kvadrat. 2012 nisantida qolqot tapdi majmun bozorda sotpasa 8000 kvadrat. 2017 jet mashin bozorda tapdi majmun bozorda sotpasa 30dan 35 kvadrat. 2017 nisan cici yetiş yaptı, mazina mazaba sokakta 60 bin 65 bin adı. 2016 Taciro Sokakta yaptı, mazina mazaba sokakta 75-80 bin adı. 2019 Şalton C35-20 yaptı, mazina mazaba sokakta 40'tan 45 adı.
0: 40'tan 45 kişi, he? Oldu.
1: Makul, makul.
0: Muşu qol xotliq maşını aytsam, adamın bədəni bilan maşını bir gəldi olub getirgəndək, aşındaq bir fəyzi tuyğu buludu qaranlar.
1: Nə bubdi?
0: Deyib mənim maşınam 80-ə çıxdı deyib qoşub getib təslim.
1: İfarım uçur yollab da kuçağın kilanla 6. ayının 15'i saat 2'de örük pişirdi o 5 moya da örük
0: saat 2'de?
1: Akın kişi ba
0: de. Onda demegen de.
1: 6. ayının 15'i deyib çoğum şunda inik deyib tiken.
0: Saat 2'de
1: deyib. Oturulur iyi demek. Şun deyib koydum hem de. Saat 2'de demepti.
0: He.
1: He onu ben deyib koydum. Lekin 6. ayının 15'inci günü deyib çoğum.
0: Xotan yolu çirəmə elçi qonşa qızıl çıraqda maşınlar cəyəq tosluş bağa digə uçur necə taksiyə vətib da.
1: Aqıl buldu, rəhmət siz gəcəmə.
0: Abdullah əfəndim uçurunuz.
3: Neyin gəyə, oldu düşüqdən çaldı, oldu düşüqdən çaldı. Önəmi geçişdi, dərqanlar yer, dərqanlar dedim, gələl gəlik, gələl gəlik.
0: Yolcudu ki meyvelerin bağısı pişse, yolcudu örük pişse, ondan bırak, bağısı muvafıklı çamikiye de başa uçurdu. Kaşkaninki pişse, şuna olan muvafıklı çamikiye de, cıkamaz mı? Cık bıraklam çıksa,
1: baştak. Keremcan bu bir uçur yollaptı ki, bunda daydı cümo, muşu bir dikkat kıp dep koysanla baptı ki. Uş taksiyə çıxan qızlar bir tüz oltası olubdı ki, putunu mingəşdirib oturub oyunda qəpinə top qılıb düşüb getirdi ki, iki qız nəsiyyət qıb qoysanlar olubdı ki, Uşurcan anlısı o toyğuzublu qoydu müşündə qızlar deyib. Qızlarla işinə oturamdı ki, başqalar maşına. Aşı putunu almak oturup da sel putu uzun sel yuğan ademle aşı oldu da ki.
0: A orunduğunu obdan tanışap koyun sızma. Azade tanışma obdan tanışap koyun. Şunda küçük çakkan gönçü boy kızlarım değil mi o putunu almak oturup alıgan bosa?
1: He şundayım he.
0: O maş, taksinin kendini çıkıp putunu almak oturup işte gengep helitesi şu.
1: Hı hı. Ulan kımanla cuma maşinasını topu koyatmakla aran yuup tazlap kısa silahı çıkıp bunu topu kıp.
0: Sert durdu anda anda o da zamanı çö.
1: Şu. Bunda az hoş demdik programımızdan vakti uçup kapı da.
0: Şu. Programımızdan akırlaştırmayız. Programı Riyas Açılır, Roşen Gülbastı lan.
1: Uşur Can Kızır.
0: Evet, Muharrer. Zeper Memtümün.
1: Hayır hoş dostlar.
0: Hayır hoş.

0: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizni əskertdi.
1: Örümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yolida. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Маселе сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосының программалары һәр минут, һәр секунд сезгә хәмра. Программаларыбызда сез ихтиязлык кучурлар үзилмәйди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 13.
4: Yolun altı biz həmrə.
5: Mana başlandı.
6: Əmdə anlaydığınızla Qatnaş Sənət Radiosunun yollarınızda biz həmrə proqramımız.
7: Bu programını Fokus Sılıqlaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni alayıda talep kılgan.
8: Akı, avtomobilimin asırtay digen?
7: Fokus Sılıqlaşmayları Mülazimet Orni bara, bahası muvaffaq mülazimet etraflıq Fokus Sılıqlaşmayları xalq soğurtsı katlaştırılgan.
8: Aşındak yakşı bosa hazırlı baray.
7: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğa lakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit Ullur üzülmeydikken ha?
9: Şundak bulmay, onunla yüp yigil bulmaydı da ha? Akmervayit Ullur'un pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçilik bile işler çıkarılgan.
7: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit Ullur'u yedisek bulduken de.
9: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
10: Yollarınızda biz

0: әмді аңлайдығыныңла Жинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizgü?
3: Vah, tamaqlarınız bağansır oxşab ketibatıdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itibatqanlığımını bilədigan siz?
3: Bərəkət ullurdu şu. Un tigisli Bərəkətnikin əkrəngdə qulqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, Şenjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun Kanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşılanlarını karşılamız, mən riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Kanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlar boyunca anlatış verimiz. Kanun haberleri sahibimizde 97 parça təfsili qaida bütün avtonom rayonun məsulat süpitini nazarat qilish, başqırışıqı ölçəm bekitib, qaida turğuz deyilən xəbər diqqətlədi boludu. Dilo və kanun sahibimizde 4500 yuanga Wanghong müşk setib aldı. Lekin tatqıba kesel müşkünü tapşırıb aldı. Setib alğıcı pulunu qaytırıb, tölən berişini tələb qılıb, ərz qıldı deyilən məzmun diqqətlədi boludu. Amma üçün əməli iş qılıb bir səhibimizdə bolsa, cuğlanma numur, asasi qatlamını idarə qilishinin hayati gücünü urğutışqı küç qoşdi degen məzmun diqqətlədi boludu. Hörmətli radio anlıqçı dostlar, əmdə diqqətlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

0: Hörmətli radioyanğıcı dostlar, anlabatqınaqla qanun sizgə həmrah proqramımız əmdi əngin yollarının əhvallarını sizləq bir uçur bir vətə ilə dostlar. Hazırın özdə Sucu Şərq Qoçısı Qoşumçu yol Yingchuan yoldan Beijing cənub yolğıca Şərq Xərb yönünüşdə, yəni Ma Abdun Muraylıq Ösmü Güzəlliklər Doktorxansının altı tərəfdə maşınla biraz köp yürüş asta. Tönciye Lu'da maşınla biraz köp yürüş asta, ləkin alayda tosulğan əhval yox. Onun başqa yenə dostlarımız. Şəvşmir ətrafıdakı yol biləklərdə mə maşınlar biraz köpkən, Remilu Lijocanı üstədə maşınlar biraz köprəkən yürüş asda, ləkin alayda tosulğan əhval yox, yan davamlıq uçurlarını yığılıdıq. Uçurladın, Abdikerimnin avazlıq uçurba, qəni anlaylı. Abdikerim.
1: Yolun sürə ırtalatlar İsmail'e dost yolur yolur aman. Rəhmət. Bayın qəndaşı hərbi yolur yolur aman.
0: Rəhmət dostlar, davamlıq yeni uçurlar bolsa, bəsanlar buludu. Onda bolsa qədərlik radioanlıq uçu dostlar. Proqram məzmurlarımız davamlıq deyiqtinladı bolsun. Bu proqramımızni Xotan şəhər Qarqaş yolu 55-ci morğa caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzauti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37. Əmdi, dilo və qanun səhibimiz deyiqtinladı buludu.

4500 yuan pul yetkab bu Wang Hong müşükni setib algan. Lekin müşük hava transporti arqalıq yetkizilib, Fan xanım aerodromda müşükni tapşırıb alganda, əməli tapşırıb algan müşüknin sodigar sindi körsətgan müşük bilan körinərlik süpət farqı barlıqı. Ruhi halatining tushkun, qorsaq qismida yana iniq operatsiya izi barlıqını bayqagan. Uni texmi ümitsizlendirgini, sodigar va'da qilgan import müşük yemimi billa yetkizilmagan idi. Fan xanım dərhal sodigar bilan aloqalishib, malni qaytardiganligini aytib, pulni qaytarishni talab qilgan. Sodigar, ermak hayvonlarni ko'p qatim toshishqa bo'lmaydi. Mushuk yemini tez yo'llanma masalasi tufaylidan abad almadi qatarliq sabablar bilan o'zini chatga olgan. Ko'p qatim kengishib, kengishalmagandan keyin Fan xanım Urumchi shahri Saybaq rayonli xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, elim setim to'xtamini bekor qilib, sodigarning mushuk setib olgan pulni qaytarishi ham uchchasi to'lam berishi. Shundoqla mushukni takshirtish, parvish qilish qatarliq haqlarini to'lashga hukm qilishni talab qilgan. Sot mahkamasi sot qilish jarayonida Fan xanım Veyshendiki paranglashish xotirasi qatarliq dalil isbotlarni topshirib, sodigar topshirgan mushukning putishgan mushuk supti Salamatlik ahvoliga eg'ir darajada uyg'un kelmaydiganligi. Uning ustiga mushuk yemi sovg'a qilish, sog'lomlik isboti berish qatorliq to'xtam majburiyatini ado qilmaganligini isbotlagan. Sot qilish jarayonida sodigar garchi mushukning putimga uyg'un kelmaydiganligini itirof qilgan bo'lsa-mu, lekin tirik mushukni to'shishda xavf-xatar mavjud. Qaytirib o'tish mushukning o'lishini keltirib chiqarishi mumkin. Mushuk yeminin əvətilməsliki tez yollanma məsələsi bolub, minin bilən münasibəsiz dəb axladı. Tərik ərmək hayvan sodisinin alaydiliki, diloğu çetişlik müşkünün Fən xanım bilən iziyyat alaqısı urnatqalıqını közdə tutqanda, əgər məcburi qaytırılsa, müşkünün sağlamlıqıqı paydasız bolubla qalmay, yana alaqıdarının ərmək hayvan birxşi həqiqi arzusuqımı uyğun kəlməkdi. İki tərəfinin mürəssə qilish arzusu buluş aldınqı şərtidə, sotçı dərhal mürəssə qilishqı təşkilləb, tor sodisidiki iki tərəfinin hüquq məcburiyyətini qanun boyunca düşəndirdi. Axırda, iki tərəf birdəklik asıl qıldı. Sodigar sotda Fən xanımğa 5000 yuan tölən pulu bədi. Bu müşük Fən xanımnın iqdarlıqıdı boldi. İki tərəfinin başqı talaş tartışı qalmadı. Bu diloğu birləşdirib, istimalçılar və ticarətçiləgə tövəndikidək əskərtiş berimiz. Tordin terik ermek hayvanlarını setib eliş, alaydı bolgan tor sodisi hərkitigi təbəb olub, sodi nişanı hayatlı xarakterge. Transport alaydilikigi igi bolgaçqa, istimalçılarının hukukunu qoğdaşının qiyillik dərəcisi bir qədər çoğun. Ticaretçilərgi nisbətən səmimi ticaret qilish prinsipiqa qattıq əməl qilib, tavarının haqiqi əhvalini təşəbbüskarlıq bilən aynan aşkarlab, mal əvətisini arqılıq sanduqını peçətləş. Muntizim ermek hayvanlarının sağlamlık ispatı bilen təminləş. Transport suğurtisi setiviliş qatarlıq şəkillə arqılıq, teximi yuqru ölçəmlik sodu kapalıdı məcburiyyətini ada qilish gerek. Saxta təsvirləş, ermek hayvanlarının nuxsanını yuşuruş qatarlıq qılmışlarını tosuş gerek. Ondaq bulmaydıkən, davamlıq ada qilish, ziyanlı töləş qatarlıq xilaplıq cavabkarlıqını üstüge iliplə qalmay, navada istimal aldamçılıqı şəkillənsə, yenə cazalaş xarakterlik töləmgü duç gelidu. İstimalçılarga nisbətən torda tirik ermek hayvanlarını setib alganda imkan qədər muntizim salaytı bar sodu supsi və sodigerlərini tallaş. Cəmiyyət alaqı supsidiki ağzaki vədigə asallıqca işinib getməslik gerek. Sodilişdən burun cəzmən paranlış xatırsi, tavar təsviri, hesabat yötkəş ispatı qatarlıq barlıq dəlil ispatlarını saqlab, sodigerlərdən ermək hayvanlarının sağlamlıq ispatı, mal əvəti sini qatarlıq açqışlıq materiallar bilən təminləşini tələb qiliş. Zürür tepilğanda, yazma elim setim toxtamı imzalab, iki tərəfinin hüquq mənbəti, məcburiyyəti, həm macranı həl qiliş usulunu aydınlaşdırıb, sodi xəvbini mənbədin tövəl etiş gerek.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, Fashion Spumuzga gəgən uçurlardan dostlarqı yet güzəli Abdonu uçuru baya, qalibiyyət yollarına ait ravan digən uçurunu beribdi, köpdün köp rəhmət dostlar. Hazırına özdə dostlama davan şimali yolu, şiyunun alda tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asda, yən ən yolu ravan, Şınlilu, Adil Sodsarinin alda tərəbə, Dabaza Qarabmanqan yönüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, andın Tüncelunun Tavusçan Qızılcıraqda Dabazanın Tavusçan Qarabmanqan yönüşdə.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Gülbostan Abduqadır Riyasetçilikdeki sizge rəhmət etkin var programımızı. Programımızı davamlaşdırvatımız. Bu programımızı Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55-ci numarğı caylaşqan Bərikət Aşlıq May Zavudi alayıdı tələb qağın.

Dostlar, məzmələrimiz niyyət gözümüz. Cın xanımının 610 min yuan pulu saxlab qəlindi. Yaqında Korli şəhərdiki Cın xanım bir ləvhəni götürüb, Korli şəhərli qonan idarısının Saybaq qoçu başqarmısı saxçıxanısı verib rəhmət etdi. Ləvhəyə xəliqnin 610 min yuan pulunu qoğdab qəlib, bütün vücudu bilən xəliq üçün xizmət qılıdğan saxçı royini namayan qıldı deyib yazılğan idi. Şu günü keçdə mən yığılğan çıxayıp kettim. Əgər xav saxçı bulmağan bolsa, minin bu 610 min yuan pulumun bir deyinini saxlap qılamağan bolatdım. Minin yaşaşqımı rayım qamağan bolatdı, dedi Cın xanım. Bu işini 4-ci ayının 29-cü gündən başlap sözləşki doğru gildi. Şu günü Cın xanım qısqı sın supsuda bivastı görsütüb mal setiş sın görünüşünü gördü. Bunun da AI ügünüşki tızımlıdıb kiriş eğizi babılıb, 88 yuan kirişe kitap şurusla çigra halqağın elektronluq soğudu türüge qatnaşqılı bolduğalıqı. 200 amırgi dollarga almaş durusla məbləğ zelib kirim qığılı bolduğalıqı eydilğan edi. Cın xanım azraq yardan pulu tepib, ailesige işiltiş oyda sınap əq tapşırıb, natunuş xeyridarlar mülazimət ve işinini qoşqandekin bir qadam bir qadamdın aldamcılıq qıltıqağa düşüb qaldı. Qarşı tərəfinin az duruşu bilən Cın xanım ilgiri geyim bulub paranglaşış əpçisi və natunuş aldamcılıqqa çetişlik əpçini düşürüb, toru körgüç arqılıq çigra halqağan elektronluq soda məbləğ zeliş saxtı betigə kirib, 200 amerika dolları almaşdırıb məbləğ zelişqi qatnaşdı. 200 amerika dolları 1366 yuan xalq buluğu tan. Uzun ötmək, o 37 yuan 13 bon az somalıq pulunu tapşırıb elib, ehtiyat qilishni bütünlə esidən çıxadı. O, aldamcının körsətməsi boyunca rəqamlıq xalq buluğu bağlab, davamlıq məbləğ selib, isabat yötkiməkçi boğanda Korli Şəhri Saybağ Kucu Başqarmısı Saxçıxanısının aldamcılıqı qarışdırış signalını tapşırıb aldı. Şu günü kəs saat 20-dən aşqanda dejurni saxçı yardımcısı Xau Chaoqiang dərhal Cın xanım bilən əlaqələşib onunğa nəsihət qıldı. Amma aldamcı unsurlar Cın xanımın meyğisini allaqaçan yuyub, onunğa aldamçılıqqa qarışdırış telefonunu qəbul qılğanda rast tap qalmaslıqını tapılğan idi. Yəni onu aldamçılıqqa çetişlik əpçini paranglaşış xatırısını...

Қош достар, ондақта программамызға орынлаштырылған мәзмұнланы еткізейлі. Әмдеді қытыңлар программамызның мектәп іші сұртыда сәйіпісті болсын. 2026 жылық Шинжан астрономия бойынша пәнні ұмымлаштырыш қатты мәрексі пәлетті яшла өсмірләні үлтізла алымыда арзуғы интілішке етекледі. Yaqında 2026-cı illik Şinjan astronomiya boyunca fənni umumlaşdırış katı məriksi fəaliyyəti Altay vilayətinin Jiminay nahiyəsigə bivasitə qarışlıq başlanğıç məktəblərə kirgizilib, savaqdaşlarını yıldızlar alimidə izdinişkə yetəklədi. Bu qitimqi fəaliyyətini Abdunum rayonluq pən texniki nazarəti məsul bulub ötküzgən bulub, yıldızlarının sırı üstüdə izdinib, astronomiya bilimlərini umumlaşdırış baş temi qılınıb, Şinjandiki yaşla ösmürləni aləmnin sırı üstüdə izdiniş, Cungonun aləm qatnişi musabisini düşünüşki yetəkləb, ilimpən üstüdə izdiniş qızğınlıqını urgutub, Cunghua milleti ortaq gəvdisi eğini əməli, canlıq, ünümlük müstəkkəmlidi. Faaliyet ötküzülgen künü astronomiya boyunca pənni umumlaştırış lektorları pənni umumlaştırış leksiyasını kanat yaydırıp, astronomiyalik süratlerini koyup, abstrakt astronomiya bilimlerini konkretlaştırdı. 5-ci illiqning oquvchisi Azil Yesbolat tushundirishni anglab, nihoyat hayajonlanib. Bu saatlik dars xuddi yulduz nuriga o'xshash, meni olamning sir ustida izdinishga yetakladi, dedi. Naq meydanda astronomiya bo'yicha fanni umumlashtirish ko'rgazma taxtisidan o'yatisi bor bo'lib, astronomiya asosiy bilimlari, olamdagi osmon jismlarining siri ham Shinjangning astronomiyalik kuzatishiga aloqador natijalari ko'rgazma qilinib, savoqdoshlar astronomiya bilimlarini tushunib, Shinjangning astronomiyalik kuzatishining mo'l natijalarini his qildi. Sırtki kəng rayonda oquqçılar astronomiya teleskopu bilən əməli məşğulat qılıb gözətdi. Kəsbi xadımla oquqçılarının astronomiya teleskopunu tənşəb, astronomiyalik gözətişini çökmə şəkildə hez qılışıqa qolmu-qol itəkçilə qıldı. 5-ci illiqnin oquqçısı Liza Dostan astronomiya teleskopu bilən asman cisimlərini öz qolu bilən məşğulat qılıb gözətib, naydı xoşal bulub, mən quyaşının şəklini gördüm, dedi. Jiminay nahiyasiga bevosita qarashliq boshlang'ich maktablarining fan texnika yetakchisi Zeyn Bulat munolarni bildirdi. Buningdan keyin hadiya qilingan astronomiya teleskopi qatorliq fanni umumlashtirish boyliklaridan foydalanib, maktablarda fanni umumlashtirish faoliyatini sijil qanot yoydirib, o'quvchilarning ilm-fan ustida izlanish ruhi va amaliy qo'l silib ishlash iqtidorini yetildirib, yoshlar o'smirlarning yulduzlar olamini kezish orzusiga intilishiga kuch qo'shamiz.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik iz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

Kiçik dostlar, gülğunçular programımızı davamlaştıratımız bu programını Tırıt Suudi Çekli Şirketi alayda tələb qığan. Məşhur şəxslərinin balalıqdiki hikayeleri. Şizan Şödübəy Texnik İşçilər Məktibigə kirginimizdə hoyluda metallarının caranlap urulğan avazı üzülmək alınıb turatdı. Metal hünər sənəti oxutqutusu Lub Dunju şagirdləri bilən bir üstəlini çördəb oldurub, qoluğu üskünü ilib, köngül qoyub nəqş oyub, bir bolqa, bir iskina arqılıq adətki metalladın həykəl əsərlərini oyuvatatdı. Lub Dunju Şizan Abdunum rayon dərəcilik qayri maddi mədəniyyət mərəslərinin vəkillik varisi bolub, Zangzu millətinin ənənəvi quymıcılıq hünər sənəti, Şödübəy ənənəvi quymıcılıq hünər sənətigə varislik qılğan. Əmdi biz birlikdə Şizan qayri maddi mədəniyyət mirası ustası Lub Dunjunun bir bolqa bir iskinini qoğdaşdak varislik qılış hekayəsini anlayımız.

Şödüy bəy Zongzu tilinin ahang tərcümüsü bulub, barlıq bəhrəman boladığan buyumlarını yasayalaydığan deyən mənini bildirdi. Bu məktəb 2010-cu ili qurulğan bulub, Şizangdiki Zongzu millətinin ənənəvi qol hünər sənətigə varislik qıladığan mühim supa. Lub Dunju bu məktəbnin metal hünər sənəti oqutqutisi. Lub Dunju 1987-ci ili Çangdu şəhərinin Çayvi yesidə toğulğan bulub, başlanğış məktəbni püttürgəndən kiyin dadısıdın Zongzu millətinin ənənəvi quyumucılıq hünərini ögəndi. Yana bu usidin haykal yasash, Zongzu tibabatchiligi va binokarlik bilimlarini o'rgandi. 2000-yi yili 13 yoshli Lub Dunju shu joydagi o'niri eng yaxshi bo'lgan Nijong jamiyati sistemasiga kirib, Zongzu millatining an'anaviy quymichilik o'nirini 2 yil o'rganib, puxta asos soldi. 2003-yi yili u Lhasaga kelib, Yeznisi bu gongdan hünər ögəndi həm Lhasa ətrafıdiki dağlıq ustakarlarını ziyarət qılıb, köpligən çoğun tüptiki mis həykəllərini yasaşını tamamlaşqa qatnaşdı. Mahartını östürüş üçün o yana Sichuan, Çinxay qatarlıq caylağı verib ögəndi. Hər qaysi caylarının mis quyuş, mis taulaş hünər sənətinin cəvhərlərini seliştürüb qobul qıldı. 2007-ci ildən 2009-cu ilgacha o yana quyumuchilik ustisi Niju qayağı əgişib davamlıq bilim aşırdı. İlgirki hünər öğünüş yolu cəpalıq bulub, qoldu tavlaşda cismani küyüş köp getətdi. İş tərtibi mürəkkəb, onun üstügə Zongzu millətinin metal quyuş hünərgə varislik qıladığan kişilər az buluş. Cəmiyyətinin etiraf qılış dərəcəsi yuqur bolmaslıq qatarlıq qiyinçiliklərə duş kəlgəşkə, nurğun kişi yerim yoldan toxtab qalğan idi. 2011-ci ili Lub Dunju dadısı Laba Serin bilən billə Şizang Şödüy bəy ənənəvi qol hünər sənət məktibigə rəsmi kirdi. 2016-cı ili Şizang Abdunum rayon dərəcəlik Xeyri Maddi Mədəniyyət Maraslarının vəkillik varisi Jenzang Əpəndigə şagird buldu. Jenzang Əpəndi əsildiki Budala Sarıyını Quruş Başqarmısının Kona Şödüybəy metal quyumucılıq ünürgə varislik qılğıcılarının əvladı idi. 2017-ci ili Lub Dunju Jenzang Əpəndinin birdən-bir ən axırqı şagirdi bulub, öz qolu bilən imza qoyub tamğı basqan qovaq namisigə erişib, Şödüybəy ənənəvi quyumucılıq ünürünü sistemilik ögünü valdi.

Lobduncu səmimilik bilən, ustazım hünər öyrətibnə qalmay, mağa bu hünərgə varislik qilishnin həm məsuliyyət, həm tirikçilik yolu işkənligini teximi bildirdi, dedi. Nəçi 10 yıl çonqur izdiniş arqılıq, onun hünəri kamalat giyətdi. Sənət bilən şüğullanğandın buyan, mıngdın artıq ənənivi quymıcılıq əsrini tamamlaşqa qatnaşdi. İlgir kiyim bulub, Beijing, Zhejiang qatarlıq caylağı berib, mədəniyyət kəsibləri körgəzmisi. Qeyri maddi mədəniyyət mırasları körgəzmisi ki qatnaşdi. 2025-ci ili o rəsmi halda 5-ci türkümdeki Şizang Abdunum rayon dərəcilik qeyri maddi mədəniyyət mırasılarının vəkillik varisi bulub tallandı. Şödüy bəydə yıldız tatqandın buyan, Lubduncu başdın axır varislik qilişdi çıng durdi. O, qol mu qol, əməli məşğulat oqtuşi. Oquqıcılarının əhvalıqı qarab oqtuş. Səvirçalıq bilən yitəkləşdi çıng durub, hazırqıca 80-dən artıq kursatni tərbiyəlidi. Bunun içində 20-dən artıqı maharitini çonqurlaşdırış üçün onunqa uzaq müddət əgəşdi. Lomang Jangsay, Anju Basang, Gosang Sirin qatarlıq şagirdla yadroluq maharətləni pişiq igilidi. Növətdə kollektivdə daimliq turuvatqan 10 xizmətçinin maaşı muqum bulub, Lubduncu. İşaqı ən yuqurları künüge 600 yuan, ən tövən bulğanlarımı 380 yuan işaqı alalaydı. Qol hünərvənçilik kəsbidə nisbətdən yuqur səviyyəgi təvə, dedi. Bu hünər, deqqan çarvıcı ailələrinin pərzəntlərini birdən maharət iqiləş imkaniyyətəgə iqi qılıb, kırmını muqum köpəydişini işqaşırdı. Kursantlarının köpüncisi Şizanın hər qaysi caylardaki dehqan çarvıcı ailələrinin pərzantları bulub, köpüncisi nöl asasdan başlap ögünüşki kirişkən idi. Bugünkü gündə özgəcə qeyri maddi mədəniyyət mirasların sehri küçü nurğun sayahatçını danqını anlap kilişki cəlab qaldı. Sayahatçılar Şizanın ənənivi qol hünər sənədini naidi yaxdırıb, zəncir, üzük qatarlıq mədəniyyət icadiyyət məxsulatlarını zakas qıldı. Bu mu Lubduncuni teximi köp yeni oyğu kəldirdi. Bu kollektiv toy mürasimi, tuğulğan gün baş temisindeki qol hünər sənədi soğatlarını təyyarlab, qədimi hünər sənədini zamanıvi turmuşqa sındırışını planladı. Lubduncu ösmürlük çağlarda hünər ögünüşdən qeyri maddi mədəniyyət mirasılarının vəkillik varısıqa ayılınışqıcə. Qeytirqınıb tətqiq qilişdən şagird yetişdürüb adəm tərbiyyiləşqıcə, bir bulqa bir iskinisi bilən hünərgi bulğan iştiyaqını çıng saxlab, bir ömür əcir sındırıb, Şödüybəy ənənivi yasımıçılıq hünər sənədini qoğdab, Şöyü mədəniyyət asası mücəssəmlənən bu qədimi hünər sənədinin yeni dəvirdə yeni hayati küçünü urğutdu.

0: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. Jimei Tianshan ətirgülligi saytınızda toğrulu belişinizde əskər tudu.
1: Ürümçi Tianshan rayonundan yaxşı öy setib alaydısınız. Jimei Tianshan ətirgülligini tanlang. İştipaq yoluda. Tianshan baxtısının uduluda. 98 kvadrat metrdən 228 kvadrat metr qıç bolğan 4-nji avlat boşluq güllükü bar. Көлемдин пайдаланыш нисбети 142%. Сауга кылынган көлөм көп болгонда 120 квадрат метр. Туралгы шарайтыңызды жакшылаштыкки алдын талышыңыз боло алайды. Мәсәлән, сораш кызык линиясы 0991-259-5999. 259-5999.
2: 107.4 Катнаш Сәнгать радиосының программалары һәр минут, һәр секунд сезгә хәмра. Программаларыбызда сез ихтиязлык кучурлар үзилмәйди. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqt siz üçün ətraflıq mülazimət qılır.
3: Beijing vaxtı saat 18.
2: Məsuliyyətinin şəkli hər günü oxşaş olmaydı. Onun da ılıqlıq var, pozisiya var, yüksəklik var. Qatnaş liniyası proqramısı Qatnaş saxçılarımız bilən sizin arlıqınızı yıqınlaşdırıqısı.
4: Əmdə anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya Stansisi Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası Proqramısı.
2: Qatnaş Liniyası.
3: Bu programını Ürümçi Sübi Soda Sarayı'nın 3. qayıtlıq caylaşqan Oscar Toy Sürətçiliki alaydı tələb qılgan. Oscar Toy Sürətçiliki tarmaq dükkan iş münasırtı bilən fotoğraf və qırımçı qobul qılıdı. Həm kəsbi cəhətdən tərbiyələb layaqatlıq bolqallarını Oscar Toy Sürətçiliki iş qorulaşdırdı. Alaqılışış telefon nomori 133-255-72-570. 133-255-72-570. Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da Balla İğiz Boşluğu, İğiz Boşluğun Əslik Keltiriş, Çiş Ündürüş, İğiz Boşluğu İnek Taşkı Keserlikleri Bölümü təsis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numarlı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
0: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almıştırış, şençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karıştın direk bir yerde. 107.4 Qatnaş Liniyası.

Özünüz ve başkalarının bir xəterlik üçün avtomobilini astara qaydan, belgelik arlıq saklan, sürətini aşırı etmək bir xəter avtomobil heydəb, tenic aman uyunuz, qaytışınız ümit qılmız. Hürmətlik radio anlıqıcıla qatnaş liniyası programımızı yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mən programı riyasetçisi Hidayet Qılşəmşidin. Qatnaş liniyası programısı Şinjan Radio Televiziyasından son yeng taratqo aptisi Sulu Shitingda maskadamda oldildu. Programımızın Sulu Shiting aptisini anlaşanlarını qarşalımız.

0: Атамсыз, эгер яхшы чыкмаган болса, бир жүйүп деп кайтадан түшүрүңө. Кайтадан түшөсөңүз яхшы болду, э? Нур деген достумуздунки авазлык учурап айка аңлайлы, э? Нур.
1: Паризиятты төтрөтөтүлөй ухар берем, а жүдүн кифан алдым келген кошуны шишилер алан келген.
0: Болду, рахмат. Яна учурларны яңлап карасам, Анаргүл деген достумуздан яхшымысыз? Мүмкүн болсо, Анаргүл бала деген накшаны аңлаган болсак, Yoldaşım Davutcan'ı təqdim qılıma deyib sizə. Anargül deyən dostumuz ma təlifiniz mə? Bobdikə, ləkən əmdə əbsuz bizim ma proqramımız qatnaş liniyası proqramısı idi. Ma bu naqşı tələb qıldığın proqramı əməz, toğru düşünün. Onun üstəgə Anargül deyən siz deyən naqşını minə tapalışım natayın. Şuna başqa bir vaqtlarda, məsələn, kəşdə bir bizim kəşlik proqramılarda, 8-dən kəng proqramılarda bir talab qilib baqqan bo'lsangiz. Tirishchan degan do'stimiz meni yoqtirib anglayotaman deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchurlarni yig'lab qarsam Parat pirpira qarshi olmiz. Menmi u yoqdim bu yoq sayohat qilgach anglab ketib boraman deydi. Ko'pdan ko'p rahmat. Mamat Imin degan do'stimiz bu do'stimiz o'zining programmani anglayotganligini bildiribdi. Yana qaraydigan bo'lsak, ko'ngli butun obligimning ovozli uchuri.
1: Ay, yol xəbər verəm, nəhuk yoxdur,
0: səhəm təhərəm əkənə. Buldu, rəhmət. Sayfa deyən dostumuz, Sayfa. 5-ci ayının... Mənə onun mükafatını bəyəkəndiniz, heç kim məmlə. 5-ci ayının 3-cü günü ətdiqəlik proqramıda. Siz xata izib qapsız, mən bəmidim, cümə sizgə? Mən bəmidim. Mən deyək, birəsəgə onun mükafatını bir baxmadım qol. Başqa riyasetçilər, ətigəllik qatnaş proqramımız qatnaş bəgən ağam boğuymadınız ya, hə? Tortaksi Yusufcan, mən mihmalırım aşqansıq gəldim tamah yegili, kırıb çıxaya, toqqaçılaş ornığa, maşinini toqqa ılıb qoydum, deydu. Boldu, rəhmət. Onundan başqa Gülqəmər deyən dostumuz, davən cənub yoli, xunda qazxanın aldıravan, qazxana üçrətdə, ondək maşina ba, deydu. Boldu, köpdən köp rəhmət. Yenə qaraydıqan bolsaq, Xəl çox dostlarımız var gənə, köğünlü bütün obliqimdən avazlıq fücurunu alındıq, bağvən digən dostumuzdan avazlıq fücuri.
1: 174 yol süre, nabadana aldı, qoş yönüşdə aldı, qalan çəhə.
0: Buldu, rəhmətdə. Obliqirəm haqqımız mı? Rıbacı rəsimini əvətib qoybdu, qayaqla kitabatqan siz. İsil digən dostumuz mı? Aqsudu mu? Kıra yox. Deydu, buldu, buldu, rəhmət. Abdullanın obsi, Qashqadi yolu fıçırı yazır, Məkid Qashqar yuqır sürətlik yolda ketib barımən. Şunda qarsam, yolda məndən başqa adam yox, yol şunçə ravan demək çikən, buldu, köpdən köp rəhmət. Yəni, fıçırlanı yığınlayılı, bugün dostlarımızın keypiyyatları şunda yaxşıqı, qızqıllıqı intayın yuqırı proqramı qatnışıdığan, qızqıllıqı onlağı köstəkmüsün. Çin, abudu deyən dostumuz, Çin ting, mən Çin ting əbdiyyət aldı, anlayı mən bütün cüngonun işçidən bir yerdə anlıqılı buldu, deydu, Yəni qarsaq, Qədəbiyo deyən dostumuz, Dong Chuan Lu Ravan, deydu, Sayfa deyən dostumuz, mən Qədriyə bəgən, deydu, Buldu, məfçurumuz, Sizgə bəgən bulsa, Sayfa deyən dostumuz nənxu ətrap ravan deydu, Onun mükafatını bəyən bolsa, heç kim sizlə alaqlaşmayın, siz verib evalsız, bir kişim sizlə alaqlaşıb, ma onun mükafatı erişib dikən siz mani ilin, önünüzgə apırpıraymı, şikə aldıqıç apırpıraymı deməkdir o sayfa, siz özünüz bar, siz oranı dəpəgəndə, nəyə verib evalsız deyən, inək dəpədim o, şəyək verib alısız cümə. Yəni qaraydıqan bolsaq, daim canıyan dostumuz, mən bu proqramını yaxdırıb anlavatı məncəmə, mən baban anlavatqallarının işçidə deydu, buldu, rəhmət, könlü bütün oblikim.
1: Andan məşə, mənxu körükdən təsib istək, məşə yüşənmin ki, tarmaq sikin doktor xansın ki, azılarsa qoslaq qatı.
0: Buldu. Abdullah taksi akımız yox qətdi o, deydu, şündəyimə, Abdullah taksi, bağımız siz anlavatqan bolsunuz, mən bağ dəvətdən, amma dostlarımız... Сыйғынып тұжымасыз не? Тор таксей Розжан.
1: Not some

0: Nur Mehmet degen dostumuz, Mi Chuan Jinxing otur yolu koşuyoruz. Şunda xravan deydu, boldu. Onundan başka, Veyla Veyla degen dostumuz, minin maşinam tok yolunu, minin boldu, uçurumuzu tapşırıp olduk. Minin inim baydi, maşina tok yolunu onşaşını ügengeli 3 yıl boğan. Ürümcide maşina tok yolunu onşaşka usta Raurus öktüdüğün bir ustamla bolsa, xəbər bəlgən bolsanla deydi ucumu. Müşü maşininin ki, avtomobilinin tok yolunu onşaşka usta Raurus öktüdüğün adamla bolsa, müşü uçur yolla vətgən bolsanla, ma dostumuzun ki, inisi ihtiyaclıq gəcumu. Könlü bütün obligim əmiş o Şinhua Cənub yolu caylaşqan şəxsat İğiz Boşqı Ambulatoriyası. Qaplanın ki avazlı qüçürə var ki, anlayılı. Qaplan.
1: Şirəkdə Şirəvan çamızdan yanıma çox zeyh hocam qaraqdanda yönlük Ravancına.
0: Buldu, rəhmət. Ravan taksi.
2: Biz 74 yol xəvrəyəmlə ürünçdən nəngan can təşkilbək çıxalıb sigor. Ayıdə qaçan çıxdılar.
0: Buldu, Onda xosa, dostlar. Deyiqtanlamış o, ürünç şəhərinin kəlgisi 3 günlük avaraydı bu. Avaraydı, məlumatı bulsun, Moşu ayının 8-ci günü keçidin 9-ci günü kündüz gecə hava açıq bulub, kem bulutlundu. Temperatura 19-dən 31 Selsiya gradus qıçı. Moşu ayının 9-ci günü keçidin 10-ci günü kündüz gecə hava bulutluq bulub, kin içildu. Temperatura 19-dən 31 Selsiya gradus qıçı. Moşu ayının 10-ci günü keçidin 11-ci günü kündüz gecə hava bulutluq bulub, kin azraq yamğur yağdu. Temperatura 17-dən

Radio anlaş dostlar, qatnaş liniyasi programımızı axırlaşdırırıq. Yaxtırıb anlığan programımız qızğınlıq bilan qatnaşqan hər bir anlığıcımıza köpdən-köp rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlərə. Program riyasetçisi Hidayet Qız Şemsidin. Andi deqtinglar 107.4 qatnaş sanat radiosunun yollarınızda biz əmrə programımız bolsun.

0: Ürümçi Tianşa rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. Jimei Tianşan ətirgüllüğü saytınızda doğrulu verişinizde eskertudu.
1: Ürümçi Tianşan rayonundan yaxşı öy satıp alaydısınız. Jimei Tianşan ətirgüllüğünü tanlang. İştipak yolu da. Tianşan bağıtısının odulu da. 98 kvadrat metreden 228 kvadrat metre gıcı bolgan 4. avlat boşluk güllükü bar. Kölemden paylanış nispeti 142%. Soğuğu kılındıgan kölem köp bolganda 120 kvadrat metre. Turalgo şaraytınız yakışılaştı ki aldın talışınız bulalaydı. Mesahat soraş kızıq liniyesi 0991-259-59-99. 259-59-99.
2: 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programları her minut, her sekund sizge hamra. Programlarımızda siz ihtiyaclık kuturla üzülmeyin. 174 Katnaş Sanat Radyosu her vakit siz için etraflık mulazimet kılır.
3: Beijing vakti saat 20.
2: Anla batkınınla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anı kılıbatkan yollarınızdı biz emra programımızı. Yollarınızdı biz emra programımızı.
4: Qadirlik anlıqçılar, yollarınızda biz Əmra proqramımızı davamlaşdırıb atırmız, yəni?
5: Şundaq anlıqçılar, bu proqramımızı Ahmərvayit, un, yağ, gürüş, açıq su, organik gürüşlərini bazağa silib, yana istehmalçıların sağlamlığı üçün davamlıq tirişib atqan Ahmərvayit un zavodu alayda tələb qılğan.
4: Şuna qadirlik anlıqçılar, onunla başqa sağlam qızalınış demə sağlam uzuqlınış tövsiyə qılıb gəlib atqan Okeanos şirkəti alay tələb qıldı. Okeanos şirkətininki biz uzuq sağlam uzuqlınışımız üçün nəhayət əsl məhsullar var. Telefon nömrə

0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşımlarına karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 8. günü, Cüme.
2: Ovallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün geçirin ət kündüz geçen ili deryası Vadsirge Tağlıq rayon, Bordala Oblasirge Tağlıq rayon, Tarbağatay vilayetirge Tağlıq rayon, Altay vilayetinin gərbi ve şimali, Ürümçi şehretge Tağlıq rayon, Sancı Oblasirge Tağlıq rayon, Kızılsu Oblasirge Tağlıq rayon, Bayınlı Noblasının şimalıdge Tağlıq rayon, Kumul şehrinin şimalıdge Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonlara da azraq yamğur. Otra, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş kar yaki qar. Qısmen caylarda otur hal və qatlıq yamğur ya ki qar yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ətkindiz geçə hava uçuq bulub, tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 31 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimqi proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurumuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komitetinin siyasi kengaş hizmeti yığını, əmdə Abdınım Raylıq siyasi kengaş qorulğalıqının 75 yıllıqını təbrikləş yığını eçildi.

0: açqışlıq məzgil. Ər dərəclik siyasi kəngiş təşkilatları baş şuci Şi Jinpingnin xalq siyasi kəngişi xizmətini küçəytiş və yaxşılaş toğrısıdakı mühim ideyasını çoğunquru öyrənib, inçkə özləşdirib, puxta əməliləşdirib, buruç və məsuliyyətini zimmisiga elişini küçəytib, Şinjanın 15-ci beşçilik tərəqqiyat umumiyyətiga boysunuş, mülazimət qilishinin kiriş nöqtəsi, bir kiş nöqtəsi, küçəş nöqtəsini dəl tepib, məxsus kəngişiş aparatlıq rolunu texmu yaxşı cari qıldırıb, qəlib və küşni mücəssəmləb, baş şuci Şi Jinping Şinjanı tüzüb bərgən, uluq var planı güzəl reallıqa aylandırıcı. İdiyəvi siyasi yetəkçilikini yanımı küçəyidib, siyasi kəngiş təşkilatının rolunu texmu yaxşı cari qıldırıcı. İşkini tikləşinin həl qılğıc əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, Şi Jinping yeni dəvir cunguca sosializm ideyası arqılıq qəlibni mücəssəmləş, ruhni tavlaşda qılçı boşaşmay çıng durub, partiya siyasi kəngiş xizmətigə umum yüzük rəhbərlik qılış tüzümü mexanizmini takamillaşdırıb və əməl iləşdirib, xəliq siyasi kəngişinin ruhşən siyasi əvzəlikini həqiqi cari qıldırıb, hər qaysi partiya quruqlar, təşkilatlar, və hər millət, hər sahə zatlarının siyasi cəhətdə ittifaqlaşış, həmkarlaşış, ideya cəhətdə ortaq ilgirləş, hərəkət cəhətdə qədəmini birdək elişini əməlgə aşırışığa türtkü bolışı. Mərkəzi xizmətini çörədəb, umumiyyətkə mülazimət qılıb, təklif biriş, hakimiyyət işlərğa yardımlaşış rolunu texmu yaxşı cari qıldırıcı. Cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çıng puxtu tutub, Partiya Mərkəzi Komiteti Şinjanğa bəlgələb bərgən 5 çoğun strategiyəlik orun bekitmisini közləb, 15-ci 5 il məzgələdəki Şinjanın ixtisadi ictimai tərəqqiyyat nişan vəzibisini çöyrədəb, diqqətini terrorluqa qarışdırış, muqimliqni qoğdaşını qanunçılaşdırış, daimlaşdırışını alğa sürüş, Cunhua milleti ortak gevdesi kuruluşunu alğa sürüş, xalq durmuşuğa zic yıqılışıb, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa türtkü boluş, Cənubi Şinjandın ibarət şahmatının közünü callandırış, Biyantuan bilən yerliknin yuqarımı tərəqqiyatını tezletiş qatarlıq, noxtılıq vəzifələrgə mərkəzləşdirib, çoğunqır kengişib, hakimiyyət işlərinin muhakim qilişini küçə etib, Şinjandın bütün məmlikət bilən birlikdə sosialistik zaman evləşdirişini asasi cəhətdən əməlgə sürüşdə əl qılğıc ilgirləşini qolğı kəltürüşüyə küç qoşuşu. Ən çoğun mərkəzləş çəmbərini yaxşı sızıb, qəlib və küşni mücəssəmləş rolunu texmu yaxşı cari qıldırıcı. Cungunun yeyəncə partiya tüzümünü yaxşı davamlaşdırıb, yaxşı ravajlandırıb, yaxşı mükəmməlləşdirib, partiya sırtdırki ziyalıyla, umumi mülükçilikdən başqa iqlikdiki zatla, yeyən cəmiyyət qatlamıdiki zatla və dini zatlarqa qartılğan siyasi yetəkçilikini küçəyidib, Çət əldəki Cungu Şinjanlıq çəvmin qeyrindaşları bilən kəyən dairdə ittifaqlaşıb və alaqlaşıb, Şənşini çıngıdış, xəliq qəlbini mücəssəmləş, xəliq qəlbini illətiş, qəlibdaş boluş xizmətini puxta yaxşı işləşi. Siyasi kəngiş xizmət tüzümü mexanizmini takamillaşdırıb, özgəcə demokratiya şəklinin rolunu texmu yaxşı cari qıldırıcı. Çoğunqır kəngişi bəmtürkü buluş, pikrini toluq ifadələş, ortaq tonuşni kən küləmdə mücəssəmləş mexanizmini takamillaşdırıb, demokratik nazarət qılış şəklini mükəmməlləşdirib, cəmiyyət əhvali xəliq rayını əksətdürüş, amma bilən alaqı bağlaş. Xəliq üçün xizmət qılış, mexanizm, qurulışını küçəydib, partiyanın siyasətlərini təşviq qılğıcı, amının mənbətini qoğduğucu, cəmiyyət inaqlıqını ilgiri sürgücü bolıcı. Qoşun qurulışını yanımı küçəydib, əzalarının asasi gəvdilik rolunu texmu yaxşı cari qıldırıcı. Vilayətlik, oblastlıq, şəhərlik, nahiyəlik, şəhərlik, rayonluq siyasi kəngəşlərinin növət almaş turşıqı birləşdirib, texmu köp münəvvər ixtisas igisini siyasi kəngəş əzaları qoşunuğa kirgözüb, siyasi kəngəş əzalarını siyasi salahiyyətini qədirləş, siyasi pəzilətini çeynəxtürüş, siyasi ixtidarını aşırış, məsuliyyətini adaqlış qabiliyyətini umum yüzlük küçəydiş. Qəlibni, küşni mücəssəmləş, tədbir bəlgələşkə məsləhət veriş, kəngişiş demokratiyası, dövlətni idarə qılışının birinci səb konkret əməliyyətigə anlıq adlı nişqa yetəkliş gərək.
1: Çin Şaocan bunların təkildi. Ərdərcilik partiya komitetləri siyasi kəngəş xizmətikə bolğa rəhbərliknin səcəlik küçəyitib, siyasi kəngəş rəhbərlik vənsi və qadırlar qoşunu qorulaşını küçəyitib, xəliq siyasi kəngəşinin funksiyasını ada qilişini zor kiş bilən qollaşı. Alaqdar tarmaqlar siyasi kəngəşinin münasibətlik tərəbləri bilən maslı işini küçəyitib,

0: siyasi kengeş işlerinin terakkiyatı türtke bulduğun kudretlik birikmi güç mücessemleşi. Her derecelik siyasi kengeş partiye grupları yönelişini ilgileş, umumiyetini başkuruş, ameliyleştirişki kapalatlı kılıştaki rehberlik rolünü cari kıldırıp, ıslah kılış rohi bilen, katlık ölçem bilen partiyanı başkuruş, partiyanı idare kılışta çıngdırıp, siyasi organ, namunilik organ kuruluşunu davamlık çoğunkırlaştırıp, stil durus keyfiyat doğru bolgan, iş kılıp netice yaratıdığan yakşı siyasi ekologiye yaratış gerek. Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Elzat Ahmetjan, Qadin Kabin, Wang Lin, Abdınım Raylıq Siyasi Kengash Rahbarlik Bansının azaları, Abdınım Raylıq Sot Mehkimesi, Taptish Mehkimesi'deki asaslıq mesul yoldaşlar, Abdınım Raylıq Siyasi Kengash'deki peşkadem yoldaşlar vekilleri, Memleketlik ve Abdınım Raylıq Siyasi Kengash azaları vekilleri, Abdınım rayonunun münasvetlik orları, karhalları ve merkezinin Şincan'da duruşluk münasvetlik orları, karhallardaki mesul yoldaşlar. Demokratik partiye gruplar, Şincan rayonluk komitetlerinin müdür azaları ve Abdınım rayonluk soda sanatçılar birleşmesindeki asaslık mesul yoldaşlar. Partiyesiz, gruhsız zatlar vekilleri, her kaysı vilayet, oblast, şehirlerinin münasvetlik mesulları katarlıklar yığınca katnaştı.
1: Stansımız xəvri. Abdonom rayonlu xalq hökuməti tünəgün düşdən keyin yığın açıp baş şuji Şi Jinpingin bexətər işləp çıxırış toğrusudakı mühim bayanları və Hunan Changshanın Liuyang şəhərindəki salyut zavodu yüz bərgən partlaş hadisəsi toğrusudakı mühim yol yoruğunun ruhini yetküzdi öyəndi. Qovyan daimi yığınının ruhini izcilləşdirdi, əməliləşdirdi. Abdonom rayonlu partiya komitetinin tələbiga əsasən yığınqı məzgildəki nöqtəli xidmətlərini orunlaşdırdı. Abdonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujesi, Abdonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz yığınğa riyasetçilik qildi hamda söz qildi. Yığında munular ta'kidlandi. Vaziyatga ilmi hukm qilib, taraqqiyot ishonchini chingitib, butun mamlakatning taraqqiyot vaziyati, Abdonom rayonining taraqqiyot fursatini aniq ko'rib, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini qanot yoydirishni ochqich qilib, yillik nishon vazifiga ching qadilib, ko'p xil tadbirni tang qo'llanib, ishqi o'rinlashtirishni, korxonani, bozorni, ko'zlimini muqimlashtirib, ikkinchi faslda vaqtning yarmi o'tganda vazifaning yarmini o'rinlashgan butun küş bilen kapalatlı kılış. Noktalıq körsət güç, noktalıq rayon, noktalıq kəsiblərini uğrullaşdırışını küçə etib, ixtisatının yürüş içini teşib ötüş şəklədə təhlil kılışını yanımı küçə etib, diqqətini turaqlıq mülük selinməsi, sanayət ixtisadi, mədəniyyət, sayahat istimali, taşqi soda import, eksporti qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, siyasət arqılıq kuvvət qoşını yanımı küçə etib, amıl kapaltını əməliyiləşdirib, ünümlük selinməni barca çarə amallar bilən kenə etib, istimal pazarını can landruş tür qurulışlarını tezətdiş qanun boyunca statistik qılışda çıngdırıb statistiklik sallıq məlumatını təhlil qılışını gücləyib yuxarı sifətlik statistika arqılıq iqtisad və cəmiyyətin yuxarı sifətlik tərəqqiyatına mülazimət qılış kerak. Yığında bunlar təkidləndi. 7-də çıngdırış mühim təlibini əstaydıl əməliyiləşdirib tövənçək təpəkkuri axırqı çək təpəkkurunu puxtu turğuzub küzətdiş ölçəş ağahlandırışını gücləyib Çət, Yıraq, Tağlıq rayon, sayahat mənzırı nöqtisi, zavod, kan, karxana, qatnaş transport qatarlıq nöqtılıq sahələrini çöyrədəb, diqqətini dərya, köl, su amri, yol, kövrük, nefit, təbii qaz, turbu, tori, quruluş, meydani qatarlıq nöqtılıq uğrullarına mərkəzləşdirib, xəvib xətər, yoşurun xəvibini bir-bir təkşürüb tügidiş. Xətərini tügidib, müstəkkəmləşini çoğunqırlaşdırıb, ciddi əhvalğa taqabıl duruş layihəsini sicil mükəmməlləşdirib, əməli can manveri və dijonilik qılıb vəzifi icra qılışqa təyyar duruşunu küçə edib, abəttin müdafiələniş, abət ziyinini yenikletiş, abəttin qutquzuş xizmətini umum yüzük yaxşı işləş. Xəliqni, hayatlıqni həmidin əla bilişdə başdan axır çan durub, mərkəzin bexətər işləb çıxırışını bahalı səyyara təkşürüşünə, qaytmi inkas qılınğan məsələlərini tüzətişini mühim nöqtə qılıb, birini köpki tədbaqlab, nöqtə arqılıq dairini yetəkləb, tüptün tüzəş ötkilgə ucum qılışını küçə etiş. Cayların təvəllik məsuliyyəti, tarmaqlarının nazarət qılış, başquruş məsuliyyəti və karxanlarının əsasi gəvdilik məsuliyyətini çıxıdıb, şəkil vazıqını qət'i tosub, məsuliyyət əməliyləşməslik, bixətərlikdə boşluq qilişinin aldın ediş. Qurban heyt, Dönvü bayrimi qatarlıq mühim tügüllərgə çıng qadılıb, bixətərlikdə

0: ömür gazını işletiş kıyım buluş meselesini önümlük el kılıplı kalmay, teximi muhimi sanat gereksiz gazını baylık aylandırıp, aylanma şekilde paydalanış açkışlık zincirini ravallaştırdık. Bu arkalık her yılı tahminen 150 bin tonna karbon tüt oksidini az koyup berip, nahiyemizden kömür, kömür kimya sanati, kasp zincirini uzartış, toluqlaş, küçeytişki küçlük törtkü bulup, Bağçı rayonini en-enivi kömür kimya sanatidin yeşil, yukarı önümlük, aylanma, zamanivi kasp sistemisi tipiği özgertişini tezlettik.
1: Stansımız Xavri. Maşına üskünüle, elektrolluk mehsulatla kaçılanan Congo Avrupa nöbetçi poyezi, tünegün keş saat 9'da Alato Tamiznisi'da çegiradın çıkış resmiyeti bicirilip bulgandın keyin Polşanın Malaşivic'a yürüp getdi. Bunun bilen bu yıl Alato Porta arkalı katnagan Congo Avrupa Uttur Asya nöbetçi poyezi 3000 kitimden eşip, Bultırkı'dan 19 gün burun bu ütkeldin ötdi. Bu yıl kirgenden buyan Alatau tamiznisi tömür yol mal tizimligini birleştiriş, tömür yolda tamiznidin tez ötküzüş qatarlı kolaylık tedbirlerini yolga koyup, akıl tömür yol portu bilen tevellik boyca tamiznidin tez ötküzüş birleştirilgen endizini kengaytip, nöbetçi poyiz çegradın kirgen aman iltimas kılışını mas kademde tamamlaşını işga jürüp, tamiznidin ötküzüş halkısını zor derecede addilaştırdı. Yine çoğun yük sandıkını tekşürüş üskünüsü bilen əqli iktidarlıq çertiyoj tekşürüş sistemisi da maslaşıp məşğulat qılıp, otri hesab bilen poizni tekşürüş ünümünü 70% östürdü. Alatau tamiznisi tekşürüş birinci bölümünün başlığı Turğuncan Qasım mundaqdırı. Bu yıl kirgenden buyan Alatau porta arqılıq künüge otri hesab bilen qatnağan növetçi poiz 20 qetimden köp buluş altını saxladı. Bir günde qatnağan növetçi poiz köp bulğanda 35 qetimge yetti. Alatau vokzali nöbetçi poizlarını bütün ceryallıq təşkilləş əndizisini hər tərəflimə əlalaşdırıb, poizini kütüveliş, yolğız eliş, qurupılaş, almaşdırıb qaçılaş, ötküzüşdən ibarət bütün zəncirlik məşğulat ölçümünü inçkiləşdirib, nöbetçi poiz qatnaş nisbitini bütün küş bilən özlürdü. Növətdə Alatau vokzalıdın kündü qatnağan Congo, Avropa, Uttur Asiya nöbetçi poizi 24 qitimgi yətdi. Congo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Kuruhi Çeklik Şirketi Texniki Bölümünün Yardımcı İnjineri Can Bin Mundaqdırı. Yüksandıqıqa kaçılaş məşğulatının aşkışlıq alqıllarını çın közləb, keçilik məşğulat vaxtıdan toluq paydalanıb, təkşürlüdüğən yüksandıqlarını bəlgilengən təkşürüş rayonuğu uğrullaşdırıb, mal rayonunun uğrullaşdırılışını əlalaşdırıb, tamujnu bilən təşəbbüskarlıq bilən udılayışıb, təkşürüşnün obrot önümünü özdürüb, növetçi poizlarının saxlaş vaxtını qısqartıb, inçkiləşkən məşğulat tədbirlərini yolğa qoyub, portdiki növetçi poizlarının ravan yürüşüge kapalətli qıldıq.
0: Stansımız xəbəri. Ürüm şəhri yaxında sənayət karxanalarının dövlət sırtığı çıxışını udullaşdırış fəaliyyəti ötküzüb, texmi köp yerlik əla sifətlik məhsulatlarının çoğun qədəm bilən dünyavi bazarığı kirgüzülüşüge küş qoşdu. Udullaşdırış fəaliyyəti də 27-də pul muamilə aparatı, 30-dan artıq taşqı soda mülazimət karxansı, əm 70 sənayət karxansı bir yergə cəm boldu. Naq meydanda siyasetni təşviq qilish, məhsulat ko'rgazmasi qilish, kengashib kelishim imzolashdan iborat 3 cho'ng rayon ta'sis qilindi. Aloqador tarmoqlar davlat sirtiga chiqishdagi yo'lak bo'lish siyosatini yechib tushundirsa, tashqi savdo korxonalari yo'l ech tajribalaridan ham bahrlandi. Sanoat korxonalari a'lo sifatli mahsulotlarini ko'rgazmasi qildi. Bir qism karxanlar naq meydanda tashqi savdo subsi bilan kelishim imzolab, qo'l tutishib, yerlik a'lo sifatlik mahsulotlarni davlat sirtiga chiqarish yo'lini ochdi. Jongo mablag'idagi Chuanghui Xinjiang raqamlik fan texnik cheklik shirkatining bosh direktori Yang Zeliang mundaq dedi. Midong rayoni Ganchuanfuda nurg'un sanoat savdo karxonasi bor. Bu karxanlar məhsulat və yasaş iqtidarı cəhətdə Uttur Asiya bazırığı intayın maskilidir. Ticaret setiş cəhətki işlərini aldınqı orınqı qoyub, qanda qılğanda dövlət sırtidik xeridar və zakazıqı erişiş, mənbə zavud və sanat karxanları bir qədər könül bildiğən məsələ. Statistikaya asaslanğanda, ürümçideki köləmdən yuqarı 500-dən artıq sanat karxansı işçidə eksport karxanlarının ilgilgən nisbiti 7% kimi yetməydikən. Növətə, Rusiya, Uttur Asiya bazırda ehtiyac küşlük bolğalıqdın 2025-ci ili Congo-Rusiya, Congo-Özbekistan iki tərəflik soğudu somnisi ayrımalda 228 milyard 100 milyon dollar, 17

0: Rangdan tonishqa başlagan, onun görünüşe tartılgan sınnan koyuluş miqdari 600 milyondan eşep, at üstelik bu ayal hakim torda alkışlandı. Ama bu kızıl rangnan allı kaçan tıpraqtı yıldız tartkallıkını bilidigallar az digen bayallar bilen Xıcaoğlu'nun təsirlik iş izleri əsləp ötülüp, ekran arqılıq mınlıgan, on mınlıgan görürmen çoğunqır təsiratqı igib oldu. 2020 yılı Xıcaoğlu'nun Mongol Güre Nahiyesi'nin muavin hakimi bulganda cemiyet alak numara arqılıq, dehqanlarga yardım veriş boyunca bevasit görüstüp mal setişini kanat yaydırdı. Şu yılı 11. ayda o karda at çaptırıp sayahat sin görünüşünü təşviq qilib torda alkışlandı. 2023 yılı Xıcaoğlu'nun hazırkı idarisiga yetkelgenden keyin yezi igilikiga alaqadar 400'den artıq karxananın elektronlik soda islahatını tamamlaşığı türtki boldi. Xıcaoğlu'nun yakınki yıllardan buyan Şinjan'nın mədiniyet sayahatçilikini tonuşturuş ve bevasit görüstüp dehqanlarga yardım beriş faaliyeti bilen faal şugullandı. Özi eşkandaq haq almay, bevasit görüstüşte mukafat berilgen barlıq pullarını ammavi mənfaat işlerigi işletti. 2026 yılı 1. ayının 11. günü Xıcaoğlu'nun Bortala şehirde yezgilik mahsulatlarını elektronluk soda arqılıq setiş faaliyetini kanat yaydırışının aldıngı mezgilde süratki iluvatkanda tasadipi attın yıkılıp düştü. Gerçi bütün küş bilen kutkuzuş elip berilgan bolsumu ünüm vermey 1. ayının 14. günü bəxtke karşı 46 yaşıda alemden ötti. Aptanım rayılık ayalar birleşmesi partiya grupısının şujisi muavin reis Li Linghui mındak dedi. Yoldaş Xıcaoğlu'nun bu şerepki erişi Şinjan ayalarının ortak pəxri. O eğir mesuliyetini təşebbüskarlık bilen zimmesi geyilip, bevasit görüstüp mal setip, dehqanlarga yardım beriş ve mark kuruluşudan ibaret addi iş orunda kalts neticelerini yarattı. O yeni dövrdeki Şinjan ayalarının kötürengülük bilen yukarı örüləş, cesaret bilen netice artıştaki közgü körüngen ülgesi. Onun vücududaki bu ruhni Aptonom rayonudaki barlıq ağaç sınırlarının cesaret bilen ilgirleydiğen küçüge aylandırımız.
1: Stansımız Xəvri. 2026 yıllık kalıp taşlıq lonqısı Şinjan futbol dereceden taşqırı birleşme müsabıqısı 5. ayının 16. günü başlanıdı. Növbette, caylardaki komandalar müsabıqıya pahalı tayarlı kılmaqda. Sancı Oblastlıq Futbol Vekiller Komandası 5. ayının 7. günü bir meydan dostluq müsabıqısı da 7'de 2 netice bilen Şinjan Tibbi Daşösi Xalqara Uquqçılar Futbol Komandasını yendi. Bu, Sancı Oblastlıq Futbol Vekiller Komandasının Şinjan Futbol Dereceden Taşqırı Birleşme müsabıqısı tayarlı kılış üçün ötközgen bir meydan bədəm qızdırış müsabıqısı. Komanda əzası Qaysar Mundaqdırı. İlgiri Kızıl Soğuk Plaslıq Futbol Birleşme Musabıqsıgı katnaşkan idim. Bu yıl ötküzüldüğün Congo Futbolçılar Cemiyeti Azalri Birleşmesi Çempiyonlar Birleşme Musabıqsı Şinjan Rayonu Tallaş Musabıqsı üçün 20 neçü gün mərkəzlik məşk kıldıq, həm naiti yaxşı maslaşdıq. Musabıqda ən yaxşı səviyyəmini cari kıldırıb, ən köp top kırgüzgən mahirlar rəddərtibidə aldınqı qatarğı ötüşünü ümit qalımən. Şanghay'a berip, merkezlik küçeş məşqiga qatnaşqan Qashqar vilayetlik futbol vekiller komandası yakında Qashqar şehrige qaytıp gelip, Şinjan futbol dereceden taşqırı birleşme musabıqısıga tayarlı qilishning axırqı basqıçını umum yüzük başladı. Bu qitim Qashqar vilayetlik futbol vekiller komandasının Şanghay'a berip, merkezlik məşq qilishini Şanghay şehrinin Şinjan'a nişanlıq yardım beriş xizmeti aldın qısab komandalıq ştabi qollığan bolup, məşq bir ay davamlaşdı. Merkezlik məşq məzgilidə Şanghay tərəb yuqarı səviyyəlik trenerlar kollektivi səbləb mahartını özdürüş və taktikini mükəmməlləşdürüş, bədən ixtidarını küçəydiş, komanda əzalır arzırki masışış qatarlıq aşqışlıq qalqılarını çöyrədəb, sistemlik məşqini qanat yaydırıb, musabıqını məşqinin urnıqı dəsidiş, məşq arqılıq maharətini küçəydişdə çantırıb, komanda əzalarının maharət səviyyəsini tez özdürüşüqə yardım verdi. İli Oblastlıq Futbol Vekiller Komandası 3. aydan başlap sistemlik musabıqı tayarlanış bazkıçıqı kırıp, hazır işgaydın artıq mərkəzlik məşğini tamamladı. Komandadaki 35 əza oxşumağın kəsibdən kəlgən bolub, futbol cəhətki ortaq qızıqışı səbəblik bir yerge cəmb oldu. Komanda Şinjan futbol dərəcədən təşqiri birləşmə müsabıqısına təyyarlıq qılış üçün mərkəzlik məşqinin aldıkəyində 7 meydan təcrübə almaşdırış müsabıqısını ötgözüb, Çinxay ölküsünün Yüşu şəhri, Nəncan şəhrinin 19 yaşdın və

0: 21 yaştın tövbeler futbol komandası Katarlıq komandalarını yenip, əməli can meydanda öz ranması şiştəricisini üstürdü. Komanda əzası Maqsəd Aqiş mundaqdırı. Nurgun taktiklarını uygunub aldıq. Hazır toluq tayarlanıp bulduq. Bütün küçümüz bilen tuncu meydan musabıqda qalbini qolğa keltiriş üçün toluq tayarlanıp bulduq.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız xəvri. Abdınım rayonun ərqay çaylardaki mənzir rayonları, mənzir noxtlarda növətə sayahatçilər sicil köpeyib, sayahat qızğılıqı üzliksiz açdı. 5-ci ay kirgendim buyan Tekes Naiyyəsinin Qarıdala Baziri, Çonqıştay kenti, iptidai ekologiyalik təbii mənzirə və azadi kilimatıqı tayınıp, cay-caylardın gəlgən sayahatçilərini bəs-bəst kelişki cəlib qıldı. Köz yetkisiz yaylaq, tutaş ketken egiz pəs tağlardan şekillengen mənzirə sayahatçilərinin səpirini əhmiyyətlik ötkizi şəraitiqi iqi qıldı. Xınalik sayahatçi Li Cacın atlıq seyli sayahat qilişini sınab puxadın çıxdı. O mündaq dedi. İptidai ekologiya tüsünü alğan bu kentte yaylaqqa atlıq barduq. Tağdik qarlar teği erimabdu. Mənzirsi bək güzəlken. Şu caydaki ailevi mihmanxanılar sayahatçilerinin tuyğusunu beyitiş üçün nurğun hem türtkilik tör, sınaq kiliş törlerini yolu koyup sayahatçilerinin yaxtırışıqı erişti. Çonqıştay kentideki məlum ailevi mihmanxanının məsuli Aydın Aqatay mınaq dedi. Nan yıqış, aqıllar eytişi, qurut yasaş, qozlarğı yem beriş qatarlıq törlerini yes kıldıq. Yerliknin turmışıqı çonqır çökken bu törler köpçiliknin yaxtırışıqı erişti. Savan şehri Lu Jiaowen mənzir rayonunda ot çöpler büyük paraqsanı ösüp, yeşillik pürkenge mənziri şekillendi. Yıraq nəzər salganda Tian Shan qarlıq dağları bir-birige tutuşup, əyvətlik qat götürüp tursa, yeqin ətraptiki rət-rət tızılgan qarğaylar gözünü qamaş turatdi. Bipayan yaylaq, özgice təbii mənzirə Şinjan içi sırtıdiki nurgun sayahatçini bu yerge kelip, aram eliş hozırlanışqa jalıp qıldı. Mənzir rayonu təbii güzel mənzirdin hozırlanışdan başqa at miniş, tögü miniş. Otlaqda motosiklet miniş qatarlıq sayahat türlerini yolğa qoyub, sayahatçilərinin yaxtırışıqı erişdi. Mənzir rayonu yana dinamiklik paraşot bilen tövən boşluqda sayahat qilish, ərmək ayvalarığı yem beriş qatarlıq yeni kəsb altını yenidən köpəytdi. Köp qıllaşqan sınaq türleri sayahatçilərinin oxşumğan sayahat ehtiyacını qandırdı. Gansuluk sayahatçi Zhang Pengxia mındaq dedi. Bu yerinin qarlıq dağ, qarğay, yana otlaqtın şekillengen mənzirsi intayın əyvətlikken. Oynaydıgan türler köp, havasımı sap bolğaşqa, nait yaxşı tuyğuğu igi boldum, həm özümni yenikləp qalğanda kes qıldım. Lopnur nahiyasiriki Tata Sırlıq mənzili Lopnur Kölü mənzir rayonu da sayahatçilerinin bəzleri kemigi oltırıp köl yüzde sayılı sayahat kılsa, yani bəzleri tögigi minip kumluqta kum bilen su tutaşkan özgeci güzel mənzirdin ozırlandı. Bu mənzir rayonu Təklimakan kumluqının şarkışımı aldı bulup, Tarım Deryası suyunun tabii yığılışıdan şekillengen. Bu mənzir rayonu istirahat dəmiliş, lopnurluqlar mədəniyetini eskiliş, kumluq sayahati, ekologiya təşviqat tərbiyəsi bir gəvdi qılınğan dövlət dərcilik kumluq bağçısı. Ürümçi lopnur yuqarı sürətlik taş yolu da qatnaş başlanğandan buyan bu cay tədirci məmliketinin hər qaysı caylardaki sayahat öməkleri, öz avtomobil sayahatçıları, bir aylı kişileri sayahatçılarının alqışlıq daka noxtısıqa aylandı. Sayahatçı Chen Weiwei mındaq dedi. Kumluqda pärzentlerimiz bilen birge tövgege minap karuvan davını mənzir rayonu'a kelgendek tuyuğuğu kelduk. Sayahat kemisi'ge oltırıp kaytip kelgende sol taraftaki kumluq, on taraftaki kölünü görüp, huddi kumluqda denizini körgendek tuyuğuğu kelduk.
0: Atonum rayonluq İntizam Tekşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti xəvri. Şinjan Qanun Şunaslıq Cəmiyyəti Partiya Qrupsının sabıq muavin şujesi, sabıq muavin başlığı Can Yün, intizamğa, qanunğa eğir xilaplıq qilishqa çetilğanlıqdan təşəbbüskarlıq bilen özünü məlum qıldı. Növbətdə, Avtonom rayonluq intizam təkşürüş komiteti, reviziya komiteti tərbidin intizam və reviziya cəhətdən təkşürülvatıdı.
3: Hörmətlik radioyanlıqçılar, yuqurda Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyu çanlı tişbədiq.

0: Tən tərbiyə qızğın həyat iştirakçılarının ortaq tanlışı.
1: Sağlamlıq, həyatqı muhabbət bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini xalaydıqan tən tərbiyə uçurları.
1: Türlük müsabıqə xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsirki çolpanlarının təsirlik hikayeləri.
1: Sağlamlıq savatları və çınıqış usulları manı bu yerdə.
0: Özüge məsuliyyətçən kişilərinin xas tanlışı.
1: Rəqabətki tolğan müsabıqə meydanıdın sizgə ən tez və ən yeni uçurlarını yetküzgücü
0: tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısı.

0: kəşlikləri salqın, gündüz havanın aydı ısıq, şunda mı? Səyahətini planlayıb atqan dostlarımız planlarını səl, aldığı sürsənlərini bulduğanda qıbdırdı cümü.
1: Onun üstü ki, hazır mısın? Adam bəkübə məsəl. Hazırlanıb, yaxşı vaxt gəl.
0: Məsələn, tətil olub gəlsə, yəni səyahətçilər bək köp idi. Uçaq da bardığan dostlarımız var. Ləkin, hazır səl, adam azraq vaxtı verib gəlsən buladı, deyən dostlarımızın nisbətdə yaxşı tallaş gəl dostlar. Özümüz bağmaqçı boğancayının temperatura, məsələn, hava temperaturası, yol əhvallarını yaxşı sürüşdü qılıb, berişanlarını təvsiyyə qılımız. Onda bulsa, bugünkü radio sayaydı sayıbımızda, Cənubi Şincandakı aslandakı kişilərlə belədiğən üç mənzər nöqtəsini sözləb birimiz. Atanlarını, ayrıdikilərini eləbmişu, Cənub tərəfini ayrınıb gəlimiz digən dostlarımız İsanlarda çıxan tutuqlarla.
1: Cənubi Şincan tılıq elinsa, nurğun kişilər təklimakan qumluqının bipayallıqı. Qəşqər Kon şəhərinin adımiyyət mənzərsini əskalıdı. Əmma Cənubi Şincanın yaz günlərgə qızıl cılğa, çöllük külük, Мың йыллық таш орман қатарлық кіші қалбіні хая жаңы саладыған нұрғын геологиялық ажайып мәнзірлерінің өшірінғалықын білмейді. Тәбиетнің ажайып карамет есаплындыған бұ жайлада саяхатчылар аз, мәнзірсі гүзел болып, чонқырлап экспедиция саяхаттіге маскеліду.
0: Бірінші бекет Тяншан таш орманы, яны көк ұсу таш орманы болып, Байынбұлақ яйлықының қарбы ұшчыға, Хыжың найесі көк ұсу дауыны әтрапыға жайлашқан. Bayılğının oblastlıq hökumət nöqtəlik təvsiyə qılğan asandakı kişilərlə bilədiğən mənzər nöqtəsi hesablandı. Taş orman muzluqnın hərəkətidən şəkillənən olub, sansızlığan aquç külrən qayət zor taşla İgiz tağ yaylığıda qət götürüb durdu. Ola xuddi munarğa, qəlağa, şəmşərgə, türk oxşaydı. Ən İgiz taş türk nəçə 10 metrğə yetidi. Yaraqdan qarğanda xuddi bir sırlıq İgiz tağ şəhərgə oxşab qalıdı. Yaz pəstədəki Tiyanşan taş ormanın havası salqın oturca hava temperaturisi 18 səlsiyyə qradus ətrapıdı bolub, ətrapı muzluq, qarlıq çoxqıla bilən qaplanğan. Ayaq astıda İgistaq yaylıqı yeyli piyatudu. Bulut və tumallanın şəkli ornı özgərgəndə taş orman bu mənzəri içində birdəm körünü, birdəm körünmək acayip tüske kırdı. Bu yədə taş orman arsada piyadi minib, min yıllıq tağcınıslarının yüzüdəki sızıqçılarını his qılıb, şamalının taş törüklərinin arsadın ötkəndəki avazını anlab, təbiyyətinin həybətli qiyabitini his qılğılı boludu. Bəlkim bayramda müşü korlu tərəbki bağın dostlarımız nait köp və sayaç haqiqətən bək köp. Müşü sayaç mənzəri rayonunu berib körüb kəgəllə bağımı dostlar. Әмді бұндың кейін берішіні ойлап атқан достарымыз болса, білмей қалған достарымыз болса, ма орынны жоқын біліп-біліп бір көріп келіңла.
1: Ені бір еңі талғаш болды,
0: ә? Әқиқаттан беріш қарыз едіккен. Әмді біз бадық, лекен әқиқаттан түнжі аңлышым жұмы ма саят орныны?
1: Мәлкім, нұрғын достарымызым түнжі қытым аңлыш мүмкін, аңлыған болыш мүмкін.
0: Шоңлашқа ассандық кішілі біледіған мәнзір нұқтысы да бика етмапты кем ама қалыды, ә? Онда болса, давамлық мәзмұларымызды қытанлады болсын.
1: Тияншан таш орманын жәнубқа қарап меңіп, Онсу чоңжылғысы, яғни Тияншан төмір чоңжылғысығы барғыл болуды. Бұ жай Ақсу ұлайытның Онсу найасың жайлашқан. Бұ жылға дәнша, ярданлық, таш, туз, карсит қатарлық көпқіл ершекілдің тәркіп тапқан. Қызыл ранлық тағ гәудісі игез, әм, әйбәтлік болып, нәтчі 100 миллион еллық боран чапқының ұпыртыш білән тік қия, ғалит чоққа, ғалит таш қатарлық ғалит мәнзірлерін шекілләндірген. Yaz bəsildəki Onsu çoncılqısda keçqorun qıyaş nuri ən yaxşı bulub, keçki şəpək qızıl qıya taşlağı çüşüb, qızğuc seriq, altın rənglik güzəl rənglərinə mayan qılıdı. Cılğı içində qıyaş nuri bilən sayilə girəlişib, xuddi xiyali mənzirgə oxşab qalıdı. Töt çax zörəydiğən abdumobilini həydəb, cılğının işkirsi kirib, qızıl qıyala arsıda ötüşüb yürgəndə, cılğı ekspedisiyasının hayancanlıq duyğısını hisqılqıl boludu. Mundaqlı sürət qitarısı mı, güzəl sürətlə barlıq gəlidu.
0: Cənubi Şincanın yaz günlərdə çöllük və cilğılala bağməs, yəni qumluqnın çətdik yüşürünğən tata sırlıq cayıma bağ. Bu cayı Korlu şəhərgə 120 km kildiğən yəgə caylaşqan Cənub tərbi təklimikan qumluq bilən xoşna. Bu cayı yaqıttək kökül, min yıllıq toğraq, çöllük qumluq və bostallıqlarının hayati küçünü mükəmməlici qorub, küçlük körüşsizimini, müş pərqini şəkilləndirdi. Yaz pəsədəki tata sırlıq cayıda köl suyu köp gök və süzük bulub, su yüzüdü kök asman bilən toğraqnın şolisi əks etidu. Min yıllıq toğraqla məzmut qət götürüb durdu. Gərcə, qumburanını başdan keçirgən bosumu, əmma yanıla büyük baraqsan ösüb,

0: Qadirlik dostlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımızı axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb ağınlıqla alıq köp rəhmət. Mən Riyasatçı Mirahmatjan Qopur.
1: Mən Riyasatçı Risalat Qasım, növətçi mühərir Zəpər Məmtimin.

Hürmetlik radyo anlayışla, emdi Abdukadir yer ili orlığan Tarın namlıq naqşıdın hazırlanğaysla. Qini, merhamet dostlar.

Güzel işlərini könlünüzə gəpikən. Özünüz və başqalarına yaxşı işlərin yar bölüşünü ümid qılın. Biz mu həm hər birinlərin turmuşida mehr-muhabbətlik və güzel işlərin bölüşünü ümid qılımız. Qədərli dostlar, sizə rəhmət etdim bar proqramımızı yaxdırıb anlığaysınızlar. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizə rəhmət etdim bar proqramımız Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının yeni taratqı əbçisi Sılışı Tiyinda Mas Qadamda anlatıldı. Proqramımızın Sılışı Tiyin əbçisi dəmə anlaşınlarını qarşı alımız. Bugünkü proqramımızğa tövəndik məzmunlarını oranlaşdırdıq. Cöcanlıq sayacının kimliki yutub gətkəndə Pişcan xəliq zaxçıları oylumağan yadın adəmsiz uşquda yetküzüb bədi. Proqramımızın davamında onun yaşlıq baharı Tarım Dəryası boyuda qol tartıb baraqsallıdı mavzuluq axbarat hikayesi dektanladı boludu. Cın xanımının 610 min yuan pulu saxlab qalındı. Dostlarım da bolsa, diqqətinizlə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun. Abal mavu beşin salonumuzğa gələn uçurlar bir qar vitayli, Fərhad bir proqramını yaxdırıb anlaq etibdi, Bərat bir. Onundan başqa Kəlgüsüm üçün deyən dostumuz mu? Gülbostada proqramın anlaşıq təyyar boldum. Deyə uçurunu qaldırıbdı. Zöhrə qatarlıq dostumuz mu? Yaxdırıb anlaşıq təyyar boğandı. Zöhrə qönül sözlərini qaldırıbdı. Dostlarım daq bolsa, aktiv küş, aktiv kəyfiyyatlağı dolğan qönül sözlərinlə bolsa, yaxşı adam, yaxşı işlə haqqıdiki qönül sözlərinlə bolsa, biz bilə ortaqlaşqayızla, onundan başqa. Dostlarımız ketibatqan yol bölekleriniladın uçur berib menişinlani qızğın qarşı alımız məzmunlarımızni başlap ketayli. Cöcanlıq sayacının kimligi yutib ketkende Pişcan xalıq saqçıları oylumağan yadın adamsız uşquda yetküzüb bədi. Yaqında cöcanlıq bir sayacı Turpan şəhri Pişcan nayası Tuyuq mənzara rayonuda sayahat qılğan degin mənzara rayonu dərvazısından çıxıbla kimligini ehtiyatsızlıqdan yutirib qoyğanlığını bayqıdı. Pişcan nayalı qonğan idarisi Tuyuq yezilik saqçıxanının saqçıları yardım təlifini tapşırıb alğan degin bu kimlikni yaxşı niyyətlik bir sayacının tepib alğanlığı. Həm də mənzara rayonunun amallıq saqlıqçısının saqlışığa tapşırıb bəgərlikini enəxlidi. Cəcanlıq sayaç qatnaşqan sayaç ömüki poiz istansısıqı mağmaqçı bop duraddi. Sayaççı mənzərə rayonuqa qaytıb berib, kimlikini elib gilişke lügürəmi gəşke, saqçıla dərhal saqçı işlərgə işildidigan adamsız uşğunu qozğutub kimlikini yetküzüb bədi. Bütün musabə bir minutqə yetməgən vaxt içində tamamlanıb, kimlik qoyulğan adamsız uşqu bu sayaççının yeniğa sılıq uçub berib, boşluqda kimlik yetküzüşünü oğuşluq tamamladı.

Dostlar tövəndə, onun yaşlıq baharı Tarım Dəryası boyuda qol tartıb baraqsallıdığı mavzuluq axbarat hikayesini diqtanlağı sunumuz. 4-5 ayladaki Şayar Nayası'da Tarım Dəryası boyudaki axtərəklə yeniden yeşil bax çıxırıb, şamalda yenik təvirinib duraddı. Şayar Nayalik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümü işxanısıda Leuşin qilin bir xizmət xatırısını yepib, deriz sırtıqı qarıdı. Leuşin, Leu Yangdan Şayarğıca, Əsləş bilən alğı ilgirləş arlıqda mən yaşlıq baharının mənisini düşəndim digən bu gəpni qığanda onun közlərdən işən çıxıb duraddı. 2025-ci ili 6-cı ayda Leuşin Ənxuy Təbibən və Sanayət Pəlləri daşıyosunu bitküzüb, aspirantlıqı imtihan verib ödəmədi. Ocaqda bək qanqırab qalğan idim. Keyinki qədəmdə qayargi verişini biləlməgən idim, dedi o səmimilik bilən. Buruluş bir meydan Qərbi qısım planı təşviqat yığınıdı görüldü. Qərbi qısımğa, asas qatlamğa, vətən ən ehtiyaclıq caylarğı beriş digən bu söz onu çonqur təsirləndirdi. Leuşin işkilənməylə tızımğa aldırdı. Şu ili 8-ci ayda əzəldin Şincanğa kəp baxmağan xunərlik bu bala, Liu Yangdın yolğa çıxıb 4000 kilometr yolunu besib Şayarğa gelib, Şayar Nayarlik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümüdə işlidi. Şayarğı yeng kəgəndə natunuş muhit və bu orqanın naiti ehtiyatcan xizmət ritmi onu qısqa vaqt qanqırtıb qoydu. Nayarlik Partiya Komiteti Təşkilat Bölümü işxanısının müdiri Zhang Daming'nin hər tərəflimi qəmxorluqı onu tədirci xatırcam qıldı. Zhang Daming onu və pidayılanı başlap koçumu koçu yürüb, nahi bazarının muhiti bilən tonuşdurub, ulanı şu cayının taamlarını tetiş burusudigi iyi qıplıqanmay, turmuşda ulağa aile stikiləgi oxşayış qəmxorluq qıldı. Şu çağda mən bu yer gərcə üyümdən yıraq bozumu, likin oduqmaslıq kərəkliğini his qıldım, dedi Leuşin əsləb. Leuşin nait tezla xizmətki kirişib gətdi. O, xuddi burmu mıqtək ehtiyatcan həm inişki idi. 8 saat xizmət vaxtıdan başqa vaqtda o işki putu bilən bu tüpıraqını ölçəb, hərkət arqılıq yaşlıq baharıqa cavab izdidi. 2025-ci ili 9-cu ayının 14-cü günü adətdiki bir yəkşənbi günü idi. Leuşin və Qərbi qısım planı pidayları tüncü qətim yezilağı düşüb, dehqanlağı yardan beriş mülazımıdını qanat yaydırıb, Gülbağ Bazırı Ağ kəndidiki Peşqədəm Partiya əzası Mənlil Qurbanının öyüki gelib yanaq üzüşüb bədi. Mənlilinin körüş qovudu 2-ci dərclik meyib boğaşqa, əmgək qılışqa amalsız idi. Oylısıdiki pişib gətgən yanaqlarını qandaq üzüş onun beşini qatırıb duraddı. Pidayların kilişi bilən onun çırayda külkicili biləndi. Kənət qadrlarının təşkilləşi bilən köpçülük tezlikdə iş təqsim qılışdı.

Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz, Cın xanımının 610 min yuan pulu saxlab qəlindi. Yaqında Korli şəhərdiki Cın xanım bir ləvhəni götürüb, Korli şəhərlik qonan idarısının Saybaq qoca başqarmısı saxçıxanısıq verib rəhmət etdi. Ləvhəgə xəliqnin 610 min yuan pulunu qoğdab qəlib, bütün vücudu bilən xəliq üçün xizmət qılıdğan saxçı royini namayan qıldı deyib yazılğan idi. Şu günü keşte mən yığılğancı qaytıp kettim. Eğer xavsakçı bulmağın bolsa, menin bu 610 min yuan pulumdan bir deyinin mi saxlap qılamağın bolattım. Menin yaşaşkımı rayım qamağın bolattı, dedi Cın xanım. Bu işini 4. ayının 29. gündün başlap sözləşki doğru geldi. Şu günü Cın xanım kısqı sın supsuda bivastı görüstüb, mal setiş sın görünüşünü gördü. Bunun da AI ügünüşki tizimlidib kiriş eğizi babılıb, 88 yuan kirişe kitap şurusla çigra halqağın elektronluq soğudu türüge qatnaş qılıb olduğalıqı. 200 amırgi dollarga almaş durusla məbləğ zelib kirim qığılıb olduğalıqı eydilğan edi. Cın xanım azraq yardan pulu tepib, ailesige işiltiş oyda sınab əq tapşırıb, natunuş xeyridarlar mülazimət ve işinini qoşqan dekin, bir qadam bir qadamdın aldamcılıq qıltıqağa düşüb qaldı. Qarış tarafının az duruşu bilen Cın xanım ilgiri geyim bulup paranlaşış əpçisi ve natunuş aldamçılıqı çetişlik əpçini düşürüp, toru körgüç arqılıq çigra halqağan elektronluq soda məbləğ zeliş saxtübetige kirib, 200 amerika dolları almaşdırıp məbləğ zelişki qatnaşdı. 200 amerika dolları 1366 yuan xalıq bulu tan. Uzun ötmək o 37 yuan 13 bon az somalıq pulunu tapşırıb elib, ehtiyat qilishni bütünlüy esidən çıxadı. O aldamcının körsətməsi boyunca rəqəmlik xalıq puluğa bağlab, davamlıq məbləğ selib, isabat yetkiməkçi boğanda Korli şəhri Saybaq koca başqarmısı saxçıxanısının aldamcılıqı qarışdırış signalını tapşırıb aldı. Şu günü kəs saat 20-dən aşqanda dejurni saxçı yardımcısı Xao Chaoqiang dərhal Cın xanım bilən əlaqələşib onunğa nəsihət qıldı. Ama aldamcı unsurlar Cın xanımının meyğisini allaqaçan yuyup, onunla aldamcılıkı karıştırış telefonunu kubul qığanda rast dəb qanmaslıqını tapılğan idi. Yana onu aldamcılıkı çetişlik əpçini paranglışış xatırısını yuyup etiş

Hürmetlik radio oğluğucular, əmdi deyiqtonla turmuş bilimleri sahibimizki oranlaştırılgan məsmunları bolsın. Dünya Səhiyyə Təşkilatı ısıl oynaşının dünyadaki ən yaxşı hərkət ikənikini bildirdi. Isıl oynaş qızqarlıq bulublu qalmay, yana bütün bədəndiki sünək və muskullarını hərkətləndirdi. Əgər ısıl oynağında yürək soğuşu minutuğa 140 qitimdən azsa, Her 30 minutta tahminen 340 kilokaloriye ısıklık ortada etken. Daim ısıl oynasa keseliknin aldığını ağılıp odadıkken. Isıl oynaş, beden çınıktırış, beden şeklini saklaştın başka, yine əsti tutuş ıqtidarını aşırış, yürekni qoğdaş, kan şikirini tövən etişki yerden berip, Parkinson kesilinin tərəqiyyatını astıltış, yaşanğınlardaki divanlik kesilinin aldığını eliş, kişinin xoşal kılış qatarlıq cihetlerde paydalıq

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatqanınla 174 qatnaş sənət radiosundan bibasta anlatılatqan Vatan menin ailem programısı. Qani dostlarımızdan kelgan uçurlarga qaraydigan bolsaq, anlatqanlarımızdan Akbarjan ismli anlatqanımızdanki avazlı uçuray.
1: Daniyar, çıxmaz, çıxdınız mı?
0: Yaxşımı?
1: Erbek Daniyar, sizin kəldi qızılda anlatınız, hə?
0: Rəhmət, qızğın qarşalımız yaxdırıb anlatqanımızdan qoş bolduq. Yen davamlıq dostlarımızın kəlgən uçurlardın Kuça taksi isimlik anlıqçımız Yaxşımsız ətdiyənikən sayılık bolsun Cəpa çəkdiniz, harmağaysız Nait yaxşı məzmunlarını sözləb bədiniz Dəbdu Kuçadın yol xəvri Kuça şəhərlik işkinci xəliq doktorxanının aldı Qızılcıraqda Tok yox dəbdu Buldu biz bir təşir baqaylinəyim səbdən tok yoxkin Ayşem Gülxanım xoşkəpsiz qarşalımız ətdiyənikən sayılık bolsun Naşlılıqların sınışlıq bolsun, rəhmət, səhər bulbularımız sizgimi köptün köp rəhmət, Qaysar Ayal isimlik ədimiz sizgimi köptün köp rəhmət, məzmunlarını yaxdırıb anlıqınınlağa naqşılardın, osırlanqınınlardın, xoş bolduq. Abdikerim əpənimdən avazlıq uçuray.
1: Bu sonra Daniyar, sizdə yollur, şimahdə yollur olan.
0: Boldu rəhmət, bəgən uçuramızqa anlıqçılarımızın yana dağımlıq proqramımızqa orınlaşdırılğan məzmunlarını yaxdırıb anlışını qızğın qarşalımız.